0: Radio Maxi. Tvoji najljubši hiti.
1: Ko sem bil še mulj, sem se lovil po stezah. Do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem vedel.

0: Maximus in Spar praznujeta 20 let, zato bo veselo to soboto 17. oktobra od 10. ure in vse do 22. ure.
1: Praznovanje bomo začeli zgodbo otroško predstavo gledališča Kokuc, torto in kolesom sreče. Zaključili pa z mehurčki in nočnim nakupovanjem s popusti trgovin vse do 22. ure. Za najmlajše ob 16. uri plesno glasbena animacija za Lenko Holman in Dino. Za dobro voljo nas vseh pa bo ob 17. uri poskrbel Matjaž Javšnik.
0: Vaše najljubše modne in športne znamke boste to soboto lahko nakupovali do 22. ure s popusti od 15% do 50%. V Šparu vas čaka kupon presenečenja za 10% do 99% popust ob nakupu nad 30 evrov in darilce. Program po urah in popuste posameznih trgovin si lahko ogledate na www.center-maximus.si. Poševnica Zabava.
1: Se vidimo v Maximusu Murska Sobota.
2: Maximus.
3: Tradicionalno trezino senje vabi v Mursko Soboto v četrtek 15. oktobra. Od 8. do 20. ure bo v središču mesta razstavljalo kar 200 ponudnikov, ki bodo ponujali suho robo, tekstil, bižuterijo, galanterijo, rabljeno robo, živilske izdelke, medenjake, domače dobrote in še več.
4: Pred banko in pošto odkrite rokodelsko cono z unikatnimi izdelki domače in umetnostne obrti. Na različnih lokacijah pa vas bodo razvajali kulinarični mojstri.
3: Da bo sejmsko veselo vzdušje, bodo poskrbeli Prekmurska godba iz Bakovec, sejmski radio in DJ. Ne zamudite, 15. oktober, trezino senje, Murska Sobota.
5: Pridelovalci ozimnih žit. A se tudi v vaših posevkih pojavljajo pleveli, kot je navadni srakoperec, plezajoča lakota, kamilica, mrtva kopriva in drugi pleveli? Učinkovito jih boste zatrli z modernim herbicidom Bizon, ki ga uporabite po vzniku posevka. Za povečanje odpornosti pa dodajte novo foliarno gnojilo Karsia Mangan. Za čiste in zdrave posevke ozimnih žit herbicid Bizon in gnojilo Karsia Mangan. Svetujeta Karsia in Corteva.
6: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. En, dva in trije novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Štekamo.
0: Radio Maxi.
8: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
0: Radio Maxi. To so zadnje novice.
9: Dobro jutro, voščim Matic Meško. Številnim zaposlenim v šolstvu je zavrelo. Šolniki zbirajo podpise pod peticijo sindikata SVIS, nasprotujejo odpuščanjem, prekinitvi plačne reforme in izključitvi sindikata iz priprave šolske reforme. Opozarjajo, da naj bi se masa plač v javnem sektorju prihodnje leto zmanjšala za približno 5%. Prek Amnesty International je več kot 525 ljudi že podprlo poziv ministru Rončeviču naj spremembe šolstva pripravi strokovno in pregledno. No, študenti pa bodo danes volili predstavnike v študentski zbor in upravne odbore študentskih organizacij fakultet povezanih študentsko organizacijo Univerze v Ljubljani. Volišča bodo odprta od 9. pa do 6. zvečer. Izbirali bodo predstavnike za naslednji dve leti, izvoljeni bodo sodelovali pri odločanju o programih in porabi denarja študentske organizacije. No, danes pa bomo izvedeli še, kdo prejme letošnje državne nagrade za znanstvene dosežke. Dobitnike Zoisovih in Puhovih nagrad ter priznanj bodo razglasili ob 10. v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani. Razglasili pa bodo tudi prejemnika priznanja ambasador oziroma ambasadorka znanosti.
0: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
1: In?
0: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
1: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
0: Regivo Radenci. Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
9: Zaenkrat še ni večji posebnosti na slovenskih cestah. Srečno in previdno tudi v tem jutru.
4: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
2: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
4: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
9: Danes bo sprva na zahodu delno jasno, drugod pa večinoma oblačno, čez dan pa dokaj sončno, nekaj več oblakov bo občasno na severu in vzhodu države. Temperature v tem jutru od 3 do 8 stopinj, najvišje dnevne temperature danes pa od 17 pa do 20. Jutri bo deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo, v petek in soboto pa kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo po nekaterih nižinah.
7: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
10: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani. Radio Maxi. Veliko glasbe, manj govora.

0: To jesen prestavite na Ford. S Fordovo subvencijo. Izkoristite dodatni prihranek ob nakupu modelov Ford Kuga, Puma, Tourneo Courier ali Tourneo Custom. In ne spreglejte še dodatne ugodnosti ob nakupu. Popust na zimske pneumatike. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
1: Relax. To jesen pa greva nekam po moje.
2: Kaj pa je po tvoje?
1: Raziskovanje novih krajev, slovensko vodenje, top kraji in hoteli, let iz Ljubljane.
2: Apulija, Madeira, Malta, New York, Azija, Singapurjem, ti izberi.
3: Relaxova vodena potovanja za maksimalno sproščeno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
4: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
5: Iščete službo? Razmišljate o nadaljem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno-kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
6: Čas je za nov začetek. Čas je za novi Renault Clio.
5: Pri Auto Škafar že od 17.490 evrov.
6: In še več. Ob financiranju izbranih vozil vas čakajo zimske pneumatike, pri določenih vozilih pa tudi prvi servis brezplačno.
5: Novi Clio in vozila Renault vas čakajo pri Auto Škafar v Murski Soboti in Lendavi.
6: Pokličite 02-522-3230 in preverite ponudbo.
7: Simplex, tehnologija, ki

0: čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil, moč v vaših rokah.
1: Žage so vam na voljo v trgovinah Turopolje, Murska Sobota, Ljutomer in Lendava.
2: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
3: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
2: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
3: Rešilna.si
4: Radio Maxi.
5: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
6: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
4: Radio Maxi.

0: čuješ, jaz mislim, ko je poletja konec.
1: Kak si pa to ugotovijo?
0: Ja, gnez, zaran sem prvič letos v avti vklopil gretje.
1: Pa?
0: Nič, še vedno čakam, kaj začne grete.
1: No, te pa ti tvoj stari avto nekaj dopoveduvle.
0: Nekaj je cajt za novega?
1: Tak je, iri v PSC Ljutomer, tam imajo na zalogi same lepe renuje, pa še dobre jesenske ugodnosti.
0: Te pa grem pogledat, preko stisne pravi mraz.
2: PSC Ljutomer, Kolodvorska 26. Preverite jesenske ugodnosti za Renault vozila na zalogi. PSC Ljutomer, že 20 let skupaj z vami.
3: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Paket jetrne paštete Gavrilovič 3+1 gratis kar 20% ugodneje. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
4: Vsaka poškodba na šejbi se med vožjo lahko spremeni v navorno razpoko. Ne čakajte, pozovte, zberte poslovalnico v Radgoni ali pa v Soboti, pa se zmenite za termin. Samo v pol ure pa ode šejba opet kak novo. Za vse zavarovalnice pa vam zrihtamo cenite po papire. V pravilu šejbe skozi rezervirajte na karglas.si.
0: Ko se srečata voda in svetloba, noč postane doživetje.
5: Pridi na Water and Light Festival. Svetlobna umetnost in čarobna doživetja na obeh straneh Mure.
0: Od 15. do 25. oktobra, od 18. do 22. ure, v Gornji in Avstrijski Radgoni. Vstop prost.
5: Festival je del Interreg Slovenija-Avstrija, projekta De Profundis.
0: Vse o festivalu na www.waterandlight.at.
6: Bioterme, Mala nedelja.
7: Za podjetja Team Buildingi, v dvorani, ki sprejme do 150 ljudi.
6: Za vse ostale, ugodne tedenske akcije na kopališču in nedeljsko kosilo. Za takrat, ko se nikomor ne da kuhati. Pri njih lahko beležite vaše slavnostne dogodke. Poskrbijo pa tudi za catering.
7: Terme, hrana in družba na enem mestu.
6: Za decembrske zabave rezervirajte čim prej. Bioterme.si.
8: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
9: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
10: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil.
11: Citroen.
12: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
13: Hodi, draga, kama se malo razvajala.
14: Opa, kam pa gremo?
13: V Terme Banovci, tam imajo na novo kopeli in mobilne hiške za razvajanje. Lahko pa gremo v gozdno vilo ali pa v gozdnega škrata. Vamela mir v intimi hotelskega naselja.
14: Wow, čuje se romantično.
13: Svoj džakuzi vamela, penina naju pričaka, pa še prigrizek.
14: Super, kome čakam?
15: Čas za razvajanje v tvoje. Terme Banovci.
16: Radio Maxi.
17: Mobilni paketi naj v aplikaciji Moj Telekom. Več za vaš denar.
18: Že za 10,99 evrov na mesec uživajte v enotni ceni kar 2 leti in najboljšem omrežju po mnenju uporabnikov. Poleg tega vas čaka še 50% popust pri nakupu izbranih izdelkov v e-trgovini.
17: Zgermobil, oblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
16: Radio Maxi. To so zadnje novice.
19: Dobro jutro, želim Darja Štranstisu. Premijer Janez Janša po referendumih napoveduje možnost krivdne razrešitve državne volilne komisije in tudi kazenskih ovad. V 14 dneh naj bi vložili zakonske spremembe. SDS moti predvsem nočni preobrat pri glasovanju RTV prispevku. Komisija pojasnjuje, da se štetje nadaljevalo tudi po noči, le javna spletna stran se ni sproti osveževala. Janša želi tudi prostovoljno plačevanje prispevka. Kako bi to izvedli, poslanka SDS Alenka Jeraj?
20: Težko vam razložim, ker še ne vem, kako bomo to naredili. Se bo treba pač ponovno usesti in pogovoriti, kaj in kako, na kakšen način bomo to uredili.
19: Komisija do včeraj ni prejela uradnega ugovora na delo svojih organov, izidi še niso dokončni. Papežu Leonu 14. pa so med operacijo potrdili pljučnega raka. Odstranili so mu spodnji režen desnega pljučnega krila. Po sporočilu Vatikana je poseg uspel brez zapletov, papež pa se vrnil v svojo sobo. V bolnišnici bo predvidoma ostal približno en teden. Poceni elektronski nakup pa lahko hitro postane odpadek. Na to ob današnjem mednarodnem dnevu e-odpadkov opozarja v družbi Zeus. USB adapteri, mini ventilatorji, LED svetila in elektronske igrače imajo pogosto kratko življenjsko dobo, številni pa končajo med mešanimi odpadki, kamor ne sodijo. Oddamo jih lahko v zbirnih centrih, namenskih uličnih zbiralnikih ali tehničnih trgovinah. Delujoče naprave lahko tudi podarimo, pokvarjene pa poskusimo popraviti.
21: Ob
1: Optika Jureš že desetletja skrbi za vaš vid.
21: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
1: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
21: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
22: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
19: Evo smo že na cestah, te so pri nas normalno prevozne, večjih posebnosti in zastoje v tem jutru ni. Če vi vidite spremembe, pa nič 8, nič 2, 2, 5, 5, srečno.
23: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
24: Italko Keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šete v Italko ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
19: Temperaturam še pogledamo, v Ljutomeru imamo 4 stopinje, 4 stopinje tudi v Ormožu, 5 pa v Lendavi, v Apačah in pa v Murski Soboti. Ponekod je oblačno, ponekod so že kakšne kaplje dežja nas prebudile, tudi v Ljutomeru in okolici, no se bo pa čez dan spet zjasnilo in temperature se bodo danes gibale okrog 17 pa tam do 21.
25: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu, več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih plov že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
16: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
22: Radio Maxi.
19: Dobro jutro.
22: In Nataša Hartmann-Adjej.
19: Ja, 6 minut je zdaj čez 7 in čas je, dragi moji, da se začnemo prebujati, da se začnemo družiti v bolj jasno sredo, ne? Pa tudi malo sonca bomo imeli. In tudi sreda danes je tista 14. oktober, ko praznujejo plešavi moški. Če ste med njimi iskrene čestitke, ženske pravijo, da so plešavi bolj samozavestni. Tak da, bravo. Pride pa danes k nam še en samozavesten fant, velik glasbenik Rok Piletič po 9. uri. Ga bomo malo poprašali, kak je zdaj, ko je šel na samostojno pot, ne? In pa skok bomo naredili seveda tudi na trezeno senje, zato ker to, kar je prleški sejem za prleke, je trezeno senje za prekmurce. Vse to v današnjem dopoldnevu. Ostanite z nami, veselo bo med tvojimi najljepšimi hiti. Že zdaj, Dejan Vunjak je tu, jutri bom k tebi odšel. Dobro jutro.

0: Ona sanja v Ljubljani, Jan Plesenjak je bil to za dobro jutro, 16 minut je čez sedmo, 14. oktober smo danes, jutri pa 15. in to je dan za trezino senje. Nekateri si zamejo tudi v Prekmurju proste dane oziroma dopust, ker to je velik dan za nas Prekmurce in seveda vabljeni vsi, da pridete pogledati v Mursko Soboto, ker bo v središče zaprto, veliko, veliko bo razstavljalcev, prek 200, veliko vsega se bo dogajalo, če imate možnost, pridite z javnim prevozom, ne, ker bodo parkirišča prepolna. No, zakaj pa recimo, gremo prek Molci na trezino senje, pa pove tudi poslušalec Vonko.
1: Na trezino senje gremo vsako leto obvezno. In to že zjutraj, ko gremo na kujo na vino, okrog 10-11 idemo na faj, pravo mesto, kjer so prave domače klobase, z renom, to si fajn pogejmo, te pa dva deci sirovoga vina, mladoga, v navadi pa se srečamo s kakšimi pajdaši, starimi, mladimi tudi, pa mi se vsi dobro imamo tam, malo zaobkroži, kakša debata pri mizi, pa tak, pa se to, ja pa ne mine.
0: Ja, in enkrat je samo dneva konec, ne? Tak zgleda dogajanje na trezenem sejmu, tudi naša ekipa bo tam in seveda vabeni ste tudi vi. In kot bi rekla Neda Ukraden, jutri bo Murska Sobota najbolji klub v gradu. Dobro jutro.

0: Media Maxi. Lokalne nowice.
1: Ja, malo bomo šli pogledat, kaj se pri nas dogaja. Ja, po noči je spet zagorelo, nekaj minut pred eno uro je v naselju Dolga vas v občini Lendava gorelo osebno vozilo. Požar so pogasili gasilci PGD Dolga vas in Lendava in seveda zato vsi pazljivo na cestah, če se kam v tem trenutku odpravljate. Pa še ena novica je... V tem trenutku se še sveža. Medijska hiša Vestnik in Pomurska gospodarska zbornica sta že 10 leto izbrali najboljša pomurska podjetja. Na jubilejni prireditvi Pomursko podjetje leta so razglasili tiste, ki so izstopali v letu 2025. V kategoriji veliko podjetje je najboljši Pomgrad iz Murske Sobote. Med srednje velikimi podjetji je bilo izbrano podjetje Mako ter Svena, pomemben proizvajalec polietilenske embalaže, potem zmagovalec v kategoriji malo podjetje je Sems iz Ljutomera. Najzaposlovalec v letu 2025 pa je Mureksin iz Puconec in v izboru najpomurskega podjetja po mnenju bralcev je zmagal Rajt iz Murske Sobote, ki snuje kolesarska servisna stojala ter prodaja in servisira kolesa. Vsem iskrene čestitke in čas za dobro jutro z Rockset in pa Joe Rajt.

0: Magnifico je bil to v nadaljevanju čas za ta hit. Scott McKenzie, San Francisco, in zdaj se bodo marsikomu ne pocedile sline za kakšno potovanje, za dopust, ampak tudi to kmalo pride. Krompirjeve počitnice so čisto blizu že.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Si predstavljate mali ojšter kamen, da vam prileti v predju šejbo. Bruta poškodba, kjer se spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, pozovte, pozverte poslovalnico v Radguni ali pa v soboti, pa se zmente za termin. Poškodivano šejbo popravimo samo v pol ura. Za vse zavarovalnice pa zrihtamo papire pa cenitev.

0: tradicionalno tajsko masažo. Za rezervacije pokličite na 059-161-447.
1: Privoščite sebi le najboljše. Novi MG. Več avtomobila za vaš denar.
2: Pri Avtoškafar vas novi MG ob financiranju čaka že od 16.990 evrov.
1: In še bonus. Ob financiranju izbranih vozil prejmete zimske pneumatike brezplačno.
2: Moderna oblika, odlična oprema in še več ugodnosti.
1: Novi MG vas čaka v poslovnih enotah Avtoškafar, Murska Sobota in Lendava.
2: Pokličite 025-22-3230.
1: Iščete službo? Razmišljate o nadaljem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
3: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
4: Vstopnice na eventim.si.
5: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
6: Plani za vikend?
7: Nekje med.
6: Gremo tja.
7: Olej, kravice.
6: In?
7: Lačna.
6: Nekje med.
7: A smo že tam.
6: In?
7: Kaj pa, če zavijem tukaj?
8: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe v edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
9: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
10: Radio Maxi.
11: Promet na Radiu Maxi. Nič 80, 22, 55.
12: Poglejmo na ceste, te so normalno prevozne, večjih posebnosti in zastoje v tem jutru ni. V radarjih ne poročate, vse je tako, kot mora biti in naj tako ostane. Srečno do cilja, če vidite kakšne spremembe, pa nič 8, nič 2255. Poglejmo še k temperaturam. Najprej tokrat v Ljutomeri imamo 4 stopinje, pa tudi v Veliki Polani, 3 v Lenartu in v Apačah. Ponekod že dežuje, oblačno je, naj bi se pa čez dan zjasnilo pri nas in temperature tam okrog 17-20 danes, tak da bomo videli, ne?
13: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
14: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
11: Radio Maxi. In Nataša Hartmann-Adjej.
12: Ja, dobro jutro vsem, ki ste z nami. 6 minut je čas pol osmo in čas v nadaljevanju tudi, da prijete v našo družbo Česa in Fanika. Bomo pa seveda poslušali tudi tvoje najljubše hite. Pop dizajn, Vili Resni, Ko si na tleh, še prej Scott McKenzie in San Francisco.

0: Obvestila.
1: Beleška komunala DOO obvešča uporabnike pitne vode na območju naselja Presika, da bo danes predvidoma od 8 do 10 ure motena dobava vode zaradi odprave okvare na vodovodnem omrežju. Ob tem uporabnikom priporočajo, da pred prvo vnovično uporabo pitne vode opravite izpiranje interne inštalacije tako, da na vseh istočnih mestih pustite teče vodo tako dolgo, da se ponovno zbistri. Zahvaljujejo se za razumevanje. Prleška komunala pa prav tako obvešča uporabnike pitne vode na območju naselja Globoka od hišne številke 22 do 41, da bo jutri v četrtek 15. oktobra predvidoma od 8 do 9 ure motena dobava vode zaradi del na vodovodnem omrežju. Ob tem uporabnikom priporočajo, da pred prvo vnovično uporabo pitne vode opravite izpiranje interne inštalacije tako, da na vseh istočnih mestih pustite teče vodo tako dolgo, da se ponovno zbistri. Zahvaljujejo se za razumevanje.
2: Radio Maxi.

0: Ne more iskati, ker je dobro jutro, 8 minut je do 8 na Radiu Maxi, pa je čas, da ponovno malo slišimo Jesso in Faniko, ki se pripravljata tudi na dneve, ki jih imamo ženske najraje, ne, konec oktobra. No, kaj je namignila Fanika Jessi, izveste zdaj.
1: Faniko in Jesso
2: vas rešita nevolj in stresa.
3: Jessica, si čila, kaj je najbolje prodajanje artikel v oktobri prej meklo?
4: Seveda, se pa moram vse pred svetki spucati po hiši.
3: Ja, pa to brezova meklo.
4: Resno? Ja, če imajo vsi, ta pa jo jaz si tudi moram nabaviti.
3: Ja, moreš. V očih boš brez prevoznega sredstva konec oktobra.
1: Faniko in Jessica.
2: Radio Maxi. Tvoji najljubši hiti.

0: Nina Pušljar, Nemirna kri, na Radio Maxi ste. Čas je, da pride še ena odlična Ines Erbus. Ja, fajn bi bilo, ne, če bi lahko tako malo poleteli, ampak skozi pesem lahko v mislih, že kmalo v celoti, ostanite tu in hvala, da nas poslušate.
1: On si želi svobodo, ona želi preživeti. Ko pa tudi ona odkrije čare svobodnega zakona, se začne komedija. Vesna Pernarčič in Matej Puc, odlični komediji Odprti zakon. Ta četrtek v gledališču Park Murska Sobota. Vstopnice tudi na Petrolu in spasteater.si. Relax.
2: Si, čuki, čarodej, pa Halloween zabava.
3: Pa all inclusive.
2: Sem dobro rezervirala, a ne?
3: Družinske Halloween krompireve počitnice v odličnem družinskem hotelu Adria v Biogradu na moru. Polnimo zadnja mesta. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
4: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. En, dva in trije novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo.
6: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole. Čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
7: Nova dača, nova cena, nova priložnost.
8: Pri Avtoškafar vas čakajo vozila dača po odličnih cenah. Dača Sandero že od 11.990 evrov. Dača Duster že od 16.490 evrov.
7: Ob financiranju določenih vozil vas čakajo še zimske pneumatike. Pri izbranih modelih pa prvi servis brezplačno.
8: In še ugodnosti.
7: Dača vas čaka v poslovnih enotah Avtoškafar, Murska Sobota in Lendava.
8: Pokličite 02-522-3230
7: in preverite ponudbo.
9: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
7: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani. Radio Maxi.
10: Bliža se 1. november.
11: V podjetju Sveča DOO vas čaka največja izbira nagrobnih sveč po najboljših cenah.
10: Obiščite nas na novi lokaciji v Ljutomeru, pri tehničnih pregledih Avtokrka.
11: Sveča, prižgite spomin z mislijo in toplino.
10: Odprti vsak dan od 8 do 18, v soboto do 13. ure.
7: Radio Maxi. To so zadnje novice.
12: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Teja Košir se je odpovedala tudi poslanskemu mandatu. Po izstopu iz demokratov je najprej napovedala delo nepovezano poslanke, zdaj pa namerava pot nadaljevati na ministrstvu za infrastrukturo. Anže Logar zavrača očitke, da bi jo stranka prisilila k odstopu. V Svobodi dogajanje ocenjujejo drugače. Matej Arčon.
13: Očitno je prišlo v stranki Demokrati do razkola. Stranka že od prvega dne na nek način razpada.
12: Demokrati tako ohranjajo 6 poslanskih mest, Koširjeva je do formalne razrešitve še vedno državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje. Napadi na ladje v Hormuški ožini pa znova povečujejo nevarnost za oskrbo z energenti. V zadnjih 48 urah se je zgodilo najmanj 5 incidentov. Dva iranska uradnika sta agenciji povedala, da želi Iran z novimi taktikami ohranjati visoke cene nafte pred ameriškimi volitvami. Skozi ožino je pred vojno potekala približno petina svetovne trgovine z nafto in utekočinjenim plinom. Na Kitajskem pa lahko najamete tudi družbo, ne le pomoč pri gospodinstvu. Pravijo si, skupnostni otroci in starejšim prinašajo obroke, popravljajo drobne stvari in si vzamejo čas za pogovor. Plačljive spremljevalce najemajo tudi mladi za obisk bolnišnice ali pohod v gore. Ne gre torej le za drobne opravke, ampak tudi zapolnjevanje praznine v odnosih.
14: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
15: In?
14: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
15: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
14: Regivo Radenci.
7: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Evo, gremo na ceste, te so normalno prevozne, posebnosti tudi tokrat ni, previdno vseeno, kamorkoli greste, no, imamo pa radarsko kontrolo in ta je v stari Novi Vasi, Temen Kedi vas čaka, tak da pazljivo, no, če vidite še kje kakšne posebnosti, pa hitro povejte, to na 0800-2255.
3: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
5: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportič od 24.999 evrov.
3: Ne zamudi priložnosti, Autorajh Ljutomer.
0: Evo in smo že tudi pri temperaturah, 4 stopinje imamo v Ljutomeru, 3 stopinje zdaj v Drancih, pa v Rogaševcih in tudi v Radencih. Bo se pa počasi tak segrelo do 17 danes in tudi zjasnilo se bo.
9: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
7: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
14: Natašo Hartmanadjeji, Radio Maxi.
0: Dobro jutro, 3 minute so čez 8, prebujamo se v sredo, sredina tedna, ja, je tista neko, že pa malo razmišljamo, kaj bomo kaj počeli v drugem delu delovnega tedna, kaj bomo že počeli čez vikend, tudi mi imamo en namig za vas, oziroma kar nekaj namigov, še čez cel dan danes, ampak v nadaljevanju tudi enega za tiste krompirjeve počitnice, ki bodo pa tudi že prav kmalo tu. Tako da ostanite v naši družbi, Jermaine Jackson, Pia Zadora, When the Rain Begins to Fall, čakajo in pa še prej Midva Letiva in Ines Erbus v vaši družbi.
14: Tvoji najljubši hiti.

To še projski in pa moja, to je tisto, kar smo vam zavrteli za dobro jutro na Radio Maxi. 14 minut je čez 8, Nataša sem z vami, se pa še pripravljamo na krompirjeve počitnice, ki bodo konec oktobra, te bodo seveda v znamenju čarovnic tudi in čarovniškega ranja. Zdaj mi še zbiramo, kaj, kje se bo dogajalo vse po morju, kar nekaj čarovniških takšnih presenečen bo, ne? Mi pa vas povabimo malo odlje in to z relaksom, ko seveda se bo tudi marsikaj dogajalo, pa v Biogradu na moru. Konec oktobra, 3 dni boste tam, z vami pa bodo tudi čuki in da se pripravite, da še kaj poprašate, pa seveda lahko pokličete na 051-220-200. Relax Ljutomer boste poklicali, tam vam bo prijazen Nino vse povedal, kaj se bo dogajalo. Naj povem pa, da se boste oblekli tudi v kakšno čarovnico, da bo tudi modna revija in seveda čuki bodo poskrbeli za ta pravo zabavo. Ne bo vam dolgo, skratka, malo mlajši se bodo cel dan igrali, malo starejši boste pa uživali. Tako da 3 dni, Biograda, 4 zvezdice so to in all inclusive, ne? Tako da splača se priti na krompirjeve počitnice s relaksom. Medtem, ko vi razmišljate, koga boste vse vzeli sabo, mi vrtimo Aljo in pa tvoja.

Hitnica, jaz sem Zlokič na Radio Maxi, 7 minut je do pol devetih in še obvestilo. Prleška komunala obvešča uporabnike pitne vode na območju naselja Presika, da bo danes predvidoma, zdaj med 8 in pa 10 uro, motena dobava vode zaradi odprave okvare na vodovodnem omrežju. Ob tem uporabnikom priporočajo, da pred prvo novično uporabo pitne vode opravite izpiranje interne inštalacije tako, da na vseh istočnih mestih pustite teče vodo tako dolgo, da se ponovno zbistri. Zahvaljujejo se za razumevanje. Rod Stewart pa je tisti, ki vam bo polepšal to jutro z Do You Think I'm Sexy jutro.

0: When do you think I'm sexy? In pa Rod Stewart na Radio Maxi. Nataša vam tudi delam družbo. Dobro jutro zdaj zaželi še Dali Das in to s hitom. Podoben sem z Majo, že kmalo v celoti, še prej tudi k vremenu in na ceste, ostanite z nami.
1: Veš, da imajo vozila KGM že 70-letno tradicijo?
2: Super, samo da na avto ne bom čakal 70 let.
1: Ne boš, dobavljiv je takoj, dobiš ga v avtocentru Lepoša.
3: In trenutno po rekordno nizkih cenah. Ujemite vrhunec KGM popustov, 5-letno tovarniško garancijo in preverjeno korejsko avtomobilsko tradicijo. Pridite v Avtocenter Lepoša in izberite svojega. Avtocenter Lepoša, Nemčevci, KGM. Brez čakanja in brez izgovorov. Akcija tedna v Eurospinu. Od 15. do 21. oktobra. Mortadela z olivami. Mit Appetit. Rezine. 150 gramov. Le 1 euro in 15 centov. In čaj na klobasa, Mit Appetit, 420 gramov, le 2 evra in 59 centov. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Si predstavljate mali ojšter kamen, da vam prileti v predju šejbo. Bruto poškodbo, kjer se spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, pozovte, pozverte poslovalnico v Radguni ali pa v sobote, pa se zmenite za termin. Poškodivano šejbo popravimo samo v pol ura. Za vse zavarovalnice pa zrihtamo papire, pa cenite. Po pravilu šejbe skozi rezervirajte na karglas.si.
6: Relax.
7: Rabim pobeg.
6: Nekam na toplo.
7: Nekam z morjem, pa ne predaleč.
6: Peščene plaže, palme, sonce, poletne temperature.
7: Gran Canaria, Tenerife.
6: Ja, Kanarski otoki.
8: Kanarski otoki z relaksom, z direktnim letom iz Ljubljane, vsak teden od konca oktobra naprej. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
9: Hvala. Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
10: Avtocenter Ormož. Vaš naslov za nova vozila Renault. Obiščite nas ali pokličite na telefonsko številko 051-248-480. Novi Renault že čaka na vas.
11: Radio Maxi.
12: Promet na Radio Maxi. Nič 80 22 55.
0: Poglejmo na ceste, te so pri nas normalno prevozne, je potrebno kakšno minuto več počakati v Ljutomeru pri sodišču, ker gradijo krožišče ali pa recimo tudi na relaciji do Kležovje Bakovci, kjer gradijo kolesarsko stezo, torej tam kakšno minuto več treba stati, drugače pa imamo tudi radarsko kontrolo in ta je v tem trenutku še vedno v Stari Novi Vasi, pazljivo tam, če vidite še kaj, nič 8, nič 2255. Zdaj pa gremo še k temperaturam, počasi se segreva, za enkrat imamo še bolj oblačno vreme, tudi kakšna kaplja dežja je že bila, v Ljutomeru še vedno 4, 5 je zdaj v Lendavi, 5 stopinj tudi v Gornji Radgoni, pa v Mali Nedelji, v Črenšovcih je 6, v Apačah pa 7. In danes naj bi se zjasnilo, temperature se bodo gibale okrog 17.
13: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
14: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
12: Radio Maxi.
0: Dobro jutro.
12: In Nataša Hartmann-Adjej.
0: Ja, minuto je zdaj čez pol deveto in v nadaljevanju Ivana Bamfič, Dino Merlin, Godinama, pa Dadi Das, podoben sem zmaju. Potem pa gremo preveriti eno fajn aplikacijo, ki so jo naredili za vse tiste, ki veliko krat pozabimo odpeljati smetine pred hišo. Tako da to je ravno za mene. Podrobnosti izveste, če ostanete seveda tu in uživajte zdaj.

Radio Maxi poslušate in Nataša vam delam družbo. Zdaj je 20 minut do 9 in verjetno se je marsikomu drugemu tudi že zgodilo, da je pozabil odpeljati koš za smeti pred hišo, ne pa ga potem niso odpeljali. Vem, da nas je takšnih kar nekaj, no za takšne pa je Aljaš iz Nakla naredil aplikacijo, ki bo pomagala, da ne bomo pozabili, in to pomeni, da nas bo opozarjala, kdaj je na vrsti odvoz kakšnih odpadkov, se pravi ali mešanih ali bioloških, in to se lahko dogaja, če imate smeti.si. Torej, s to aplikacijo se boste pomagali. Gre za brezplačno spletno aplikacijo za enkrat, ki nas torej opominja, lahko tudi en dan prej nas opomni, in po podatkih razvijalca aplikacija v občinah Ljutomer, Ormož, Radenci, Križevci, Vršej in Razkrižje že deluje. Tudi v občini Gornja Radgona naj bi bila že skoraj 100% pokritost in še nekaj občin bo to dobilo. Upam, da tudi občina Beltinci, ne? Za enkrat je še sicer na seznamu ni. Fehtarji, kjer nageljni cvetijo, pa tisti, ki prihajajo v vašo družbo in vam malo pestrijo, tole jutro za dobro jutro.

tako, dragi moji, zdaj pa je čas, da tudi še malo pogledamo, kje se bodo dogajale krompirjeve počitnice, tudi v Ljutomeru jih bodo imeli, pripravili jih bodo mladi. In to pomeni, da se lahko že počasi prijavite, da lahko pokličete. Gre pa za brezplačno počitniško varstvo, tako rekoč, če ne veste torej, kje bi otroci preživeli krompirjeve počitnice, ustvarjalne delavnice, kuharske delavnice, delavnice presenečenja, disko za popestritev. Vse to se bo dogajalo v Mladinskem centru Prlekije in to 27. oktobra med 9. in 14. uro. Obvezne so prijave, tako da dajte poklicati na 051-438-974, torej 051-438-974. Gre pa za to, da čim prej pokličete, ne, ker je število mest omejeno. Celoten program je torej brezplačen, poskrbljeno bo tudi za to, da bodo otroci siti in naj torej imajo fajn krompirjeve počitnice tudi v Ljutomeru. Hitro kličite in rezervirajte. Mi pa medtem vrtimo Rofrenča in pa Manco Špik, Življenje je ples. Zdaj je ura že 10 do 9.

0: Evo, to je bila Tanja Žagar. Prihaja pa ženika Zorja, narojena, da mi je lepo, kmalo jo dobite v celoti, še prej tudi preverimo, kaj je aktualno doma in po svetu.
1: Maximus in Spar praznujeta 20 let, zato bo veselo to soboto 17. oktobra od 10. ure in vse do 22. ure.
2: Praznovanje bomo začeli zgodbo, otroško predstavo gledališča Kukuc, torto in kolesom sreče. Zaključili pa z mehurčki in nočnim nakupovanjem s popusti trgovin vse do 22. ure. Za najmlajše ob 16. uri plesno glasbena animacija za Lenko Holman in Dinom. Za dobro voljo nas vseh pa bo ob 17. uri poskrbel Matjaž Javšnik.
1: Vaše najljubše modne in športne znamke boste to soboto lahko nakupovali do 22. ure s popusti od 15-50%. V Sparu vas čaka kupon presenečenja za 10-99% popust ob nakupu nad 30 evrov in darilce. Program po urah in popuste posameznih trgovin si lahko ogledate na www.center-maximus.si. Poševnica zabava.
2: Se vidimo v Maximusu Murska sobota.
3: Maximus.
2: Lačni, želni nečesa dobrega? Potem veste kam.
4: V kavarni Jerusalema vas dopoldan od ponedeljka do sobote čakajo slastni zajtrki in bogati branči. Od četrtka do nedelje pa po 16. uri še nova popoldanska ponudba. Sveže solate, sočni burgeri in hrustljave pince za vsak okus in vsak trenutek dneva.
2: Kavarna Jerusalema. Pridi, izberi, uživaj. V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Paket jetrne paštete Gavrilović 3+1 gratis kar 20% ugodneje. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
5: Ej, znorel bom. Ja, pa kaj je spet? Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko fercenkalo. K specialistom naj si prednti še dry kanta vzvinkler.
6: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
5: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
7: Čuješ, jaz mislim, kaj je poletja konec.
8: Kako si pa to ugotovijo?
7: Ja, gnez, zaran sem prvič leto zval ti vklopi ogretje.
8: Pa?
7: Nič, še vedno čakam, kaj začne grete.
8: No, te pa ti tvoj stari avto nekaj dopoveduvle.
7: Nekaj je cajt za novega?
8: Tak je, iri v PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe renuje, pa še dobre jesenske ugodnosti.
7: Te pa grem pogledat, prej kak stisne pravi mraz.
6: PSC Ljutomer, Kolodvorska 26. Preveri. Verite jesenske ugodnosti za Renault vozila na zalogi. PSC Ljutomer. Že 20 let skupaj z vami.
9: Roxitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxitež.si.
10: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
11: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
10: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
11: Obiščite Avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
10: Avtoškafar.
12: Radio Maxi.
13: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
12: Radio Maxi. To so zadnje novice.
14: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Osnutek novega zakona o alkoholu in tobaku staja v nasprotju z zagotovili zdravstvenega ministrstva. Kot poroča TV Slovenija, je dokument, ki ga je prinesel Tadej Ostrc, enak osnutku, ki je sprožil kritike stroke. Ta bi odpravil prepoved kajenja v zaprtih prostorih in omejitve nočne prodaje alkohola. Minister zatrjuje, da rahljanja ne bo. Skoraj 26 tisoč evrov pa so stale tri letalske vozovnice na Japonsko za ministra Boruta Rončeviča in dva spremljevalca. SD zahtevajo pojasnila. Luka Goršek.
15: V naših informacijah gre za negospodarno razpolaganje s financami.
14: Minister odgovarja, da je potoval po predpisih in da so vozovnice kupili z javnim naročilom. Udeležil se je dveh forumov o znanosti, skupnih stroškov poti ministrstvo ni razkrilo. 5 številke in 2 dodatni pa sta 35-letnemu Nemcu prinesli 120 milijonov evrov. Po sporočilu organizatorja Loto 24 je igralec iz Metmana pri Düsseldorfu osvojil najvišji možni Eurojackpot. V Sloveniji so v istem žrebanju zabeležili več kot 15 tisoč manjših dobitkov. Milijonska glavna nagrada pa je tokrat ostala onkraj naše meje.
3: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
15: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
3: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
15: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
1: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Evo, gremo zdaj najprej na ceste. Te so pri nas normalno prevozne, večje posebnosti in zastojev ni. Nekoliko zastoja je še vedno v Ljutomeru, seveda smo zdaj že tovali. Do februarja bo nekako kakšno minuto treba počakati več pri sodišču. In pa tudi na relaciji do Kležovje Bakovci, kakšen krajši zastoj. Če pa vi vidite še kakšne spremembe, pa nič 8, nič 2, 2, 5, 5.
16: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika.
1: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
0: Gledamo zdaj še k temperaturam, najprej tokrat pa kar v Ljutomer. V tem trenutku imamo že 6 stopinj, pa 5 stopinj v Lendavi, tudi v Ormožu, 4 pa zdaj v Gornji Radgoni, pa v Mali Nedelji. Danes se bo zjasnilo čez dan, zdaj še ponekod dežuje in naj bi se tudi temperature dvignile tam do 17.
17: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
1: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani. Radio Maxi.
0: Dobar dan.
1: In Nataša Hartmann-Adjej.
0: Ja, 5 minut je čez 9, ne? Zdaj že moramo si povedati dober dan, ne veš, dobro jutro. Čeprav tisti največji zaspanci še lahko malo podremate, če imate popoldne službo. Mi pa v nadaljevanju kar gremo naprej z Ivanom Zakom, pa Kingstoni in Niko Zorjan. Pridruži se nam pa v tej uri tudi Rok Piletič. Malo ga bomo poprašali, kak je zdaj, ko je na samostojni pevski poti, pa kak je drugače, kaj ne, tako v osebnem življenju. Imamo kar nekaj vprašanj pripravljen, tako da že verjamem, da se veselite njegove družbe in mi vas še tudi kam povabimo. Veliko je prireditev v tem času, krompirjeve počitnice se bližajo, tako da res vsega veliko, veliko dogajanja in vabilo velja tudi, da ostanete z nami pa izveste vse. Rojena, da mi je lepo, tu je že Nika Zorjan.

0: Zaki bil to na Radio Maxi ste.
1: Obvestila.
0: Iz Peleške komunale DOO obvešča uporabnike pitne vode na območju naselja Presika, da bo danes predvidoma do 10. ure motena dobava vode zaradi odprave okvare na vodovodnem omrežju. Ob tem uporabnikom priporočajo, da pred prvo novično uporabo pitne vode opravite izpiranje interne inštalacije tako, da na vseh istočnih mestih pustite teče vodo tako dolgo, da se ponovno zbistri. Zahvaljujejo se za razumevanje. Iz Splošne knjižnice Ljutomer vas vabijo na potopisno predavanje Sanje Macur z naslovom Sama čez Rajasthan. Kaj se zgodi, ko se na pot odpravi sam in to v večini neznano in neodkrito deželo Rajasthan? Sanje Macur nas skozi fotografijo in pripoved popelje med nepričakovana srečanja, zgodbe in doživetja, ki je spremenilo njen pogled na življenje. Predavanje bo v četrtek 15. oktobra v prostorih muzeja Splošne knjižnice Ljutomer ob 18. uri. Iz Prleške komunale DOO obvešča uporabnike pitne vode na območju naselja Globoka od hišnih številk 22 do 41, da bo jutri v četrtek 15. oktobra predvidoma od 8 do 9. ure motena dobava vode zaradi del na vodovodnem omrežju. Ob tem uporabnikom priporočajo, da pred prvo novično uporabo pitne vode opravite izpiranje interne inštalacije tako, da na vseh istočnih mestih pustite teče vodo tako dolgo, da se ponovno zbistri. Zahvaljujejo se za razumevanje. Kumarični šik, ženski večer v savna vasi Prlekija, vrtinčanje v savni, kumarične maske, penina in ledeni ritual pod luno v petek 16. oktobra ob 20. v termah Banovci. Samo za ženske, rezerviraj svoj večer zase. Le 10 km od Lendave se v kraju Vratišinec nahaja sadovnjak družbe Agra. Vabijo vas, da jih obiščete ter si sami naberete sveža jabolka za le 80 centov za kilogram. Sadovnjak je odprt vsak dan med 8 in 17 uro ter ob nedeljah med 8 in 12. Več informacij na številki 0-385-97-66-00-51. Torej 0-385-97-66-00-51. Jesen je tukaj, z njo pa tudi čas za čudovite zasaditve. V vrtnarstvo in cvetičarstvo Cvetka v Vanča vasi vas čaka pestra ponudba mačeh iz lastne proizvodnje, trajnic, ciklam, prezimnih res, jesenskih zasaditev in lončnih krizantem. V ponudbi imajo tudi zemljo za presajanje, okrasni kamen in lubje, torej vse, kar potrebujete za urejene gredice in grobov. Spoštovani ljubitelji cvetja, izkoristite ugodno ponudbo in obiščite vrtnarstvo in cvetičarstvo Cvetka, ki se nahaja v Vanča vasi, samo 4 km iz Murske Sobote v smeri Gederovci. Evo, 20 minut je čez 9 in Domen Kumer, Natalja Verboten že čakata za odličnim komadom, tako da nas malo zdaj vržene iz tira, če se še malo zaspani. Mama Marija, vrtimo.

Ace of Base in All That She Wants na Radio Maxi ste, zdaj je čas tudi, da malo preverimo, kaj boste lahko danes prebrali na vestnik.si. Medijska hiša Vestnik in Pomurska gospodarska zbornica sta že 10. leto izbrali najboljša pomurska podjetja. Na jubilejni prireditvi Pomursko podjetje leta smo razglasili tiste, ki so izstopali v letu 2025. Na vestnik.si preverite, kdo so zmagovalci. Pišemo pa tudi, da so štiri pomurske občine Beltinci, Murska Sobota, Lendava in Turnišče podale pobudo za spremembo 20. člena zakona o financiranju občin in za ureditev prostorskih vprašanj romskih naselij. Kaj opredeljuje omenjeni člen, si preberite na vestnik.si. Prijetno branje o poslušanju tvojih najljubših hitov, rock'n'bencov tu in verjemi.

0: Evo, to je Burijana, Narišem ti svet. To je tisto, kar poslušamo že kmalu v celoti na Radio Maxi.
1: To jesen prestavite na Ford. S Fordovo subvencijo. Izkoristite dodatni prihranek ob nakupu modelov Ford Kuga, Puma, Tourneo Courier ali Tourneo Custom. In ne spreglejte še dodatne ugodnosti ob nakupu. Popust na zimske pneumatike. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
2: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. En, dva in trije novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Štekamo.
4: Tradicionalno trezino senje vabi v Mursko Soboto v četrtek 15. oktobra. Od 8. do 20. ure bo v središču mesta razstavljalo kar 200 ponudnikov, ki bodo ponujali suho robo, tekstil, bižuterijo, galanterijo, rabljeno robo, živilske izdelke, medenjake, domače dobrote in še več.
5: Pred banko in pošto odkrite rokodelsko cono z unikatnimi izdelki domače in umetnostne obrti. Na različnih lokacijah pa vas bodo razvajali kulinarični mojstri.
4: Da bo sejemsko veselo vzdušje, bodo poskrbeli Prekmurska godba iz Bakovec, sejemski radio in DJ. Ne zamudite, 15. oktober, Trezino senje, Murska Sobota.
6: Iščete službo? Razmišljate o nadaljem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
7: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas. In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
8: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
9: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
10: Kaj je zate dom?
11: Svetloba, toplina in domačnost, ki jo prinašajo nova lesena okna Karba MGE iz slovenskega lesa.
10: Obiščite nas v Ljutomeru, Murski Soboti ali v Mariboru.
12: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
13: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
12: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
13: Rešilna.si.
14: Radio Maxi.
15: Promet na Radio Maxi. Nič 80 22 55.
0: Evo smo že na cestah, te so pri nas normalno prevozne, večjih posebnosti in zastojev v tem trenutku ni. Če boste vi opazili spremembe, pa seveda to hitro povejte na nič 80 2255 srečno. Poglejmo še, kako je s temperaturami, se počasi segreva. V Ljutomeru imamo v tem trenutku 6 stopinj, 5 stopinj pa v Gaderovcih, 4 v Termah Banovci in v Turnišču, ampak se bo segrelo. Tam do 17, tudi zjasnilo se bo, tak da fajn dan nas čaka.
16: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
17: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
18: Natašo Hartmanadjej, Radio Maxi.
0: 4 minute so čez pol deseto. Rok Piletič prihaja v studio. Malo ga bomo poprašali, ne? Kaj se dogaja z njim zdaj, ko je na samostojni poti, kaj vse dela, kaj bo še delal, vse to ga mi poprašamo, tako da kar ostanite tu, še prej pa tudi tvoji najljepši hiti, Burijana, recimo, Narišem ti svet.

0: spoštovani poslušalci in poslušalke na Radiu Maxi. Ste, Nataša sem tu, zdaj pa z nami tudi že Rok Piletič. Lepo pozdravljen, Rok.
1: Ja, dober dan že pravzaprav.
0: Ja.
1: Jaz sem imel jutro, ko sem se začel voziti proti vam, zdaj je pa že dan.
0: Zdaj pa že dan, ne? Je gužva na cesti?
1: Ja, skos. Jaz sem prišel z Ljubljane in... smo kar vsi malo jezni mogoče na to stanje na cesti, ampak lej, dokler rečemo, da je varna še vedno, no, da ni nesreč, je vse v redu, smo pripravljeni tudi v gužvi stati, ampak je pa, je pa neugodno. No.
0: Glavno, da si prišel. Rok drugače, zdaj si prvič tu, ne?
1: Pri prvič, nas. Prvič pri vas in zelo mi je všeč, no?
0: No, super.
1: Fajn je, meni je všeč ta duša v radio,
0: ja.
1: Res.
0: Tako, točno tak. Dobro, Rok, zdaj nekako moram povedati, ne, da si začel malo bolj samostojno, 10 ljudi je za tabo. Bi lahko rekel, da zdaj pravzaprav začneš? Ali kak je zdaj ta prehod? Je boljše, je slabše?
1: Nisem začel malo bolj samostojno, ampak sem kar samostojen zdaj. Ne? Dajma reč temu, da sem izvršni producent svojih projektov, jaz se odločujem, kaj v glasbi bo, kaj v glasbi ne bo, kaka bo moja pot, kaki bojo moji tudi spoti in tak naprej. In to je za mene kar osvobajajoč občutek, ker... jaz sem zelo, zelo znam biti samotarski človek oziroma samostojen, sploh v karieri.
0: Aha.
1: In ne žarim, če mi nekdo govori, kdo sem jaz in kaj moram jaz delati. Ja. Tak, da sem zdaj ful, zaradi tega mogoče tudi še dodaten elan dobo za ustvarjanje.
0: Super, torej zdaj šele začenjaš biti ti, ne? Zdaj bomo pravega Roka
1: tako,
0: mi videli, pa slišali.
1: Tako.
0: Super. No, po tej novi pesmi, ne, ki si jo ustrelil tako na glasbeno področje Poslana iz vesolja, pa prihaja tudi kmalo nov album, oziroma s tem napoveduješ.
1: Ja,
0: ne?
1: Po 10 letih prvi samostojni album.
0: Ja.
1: Sem mogoče rekorder po dolgotrajnosti ustvarjanja albuma, ampak lej, to sem si vedno želel že takrat. Vse mi smo ustvarili ogromno pesem v prejšnji karieri, če se izrazim, z Be Cool, ful velik hitov, res je bilo plodno, krasno pravzaprav.
0: Ja.
1: In zdaj, ko smo dali to Be Cool znamko nekako v muzej lepih spominov, bi pa res rad pokazal to, kar nekako v sebi ustvarjam že kar nekaj let, od tekstov do melodij, in zdaj nekako to pakiram skup v album, ki bo drugo leto, upam, da čim prej spomladi najdo pot med ljudi.
0: Kakšnega Roka bomo potem zdaj videli? Bolj razigranega sem
1: zavestnika. Ne, bom
0: čisto drugačen. Vsa,
1: Roka v vseh oblikah, kar on je. Skozi kariero smo bili mogoče vedno bolj izpostavljeni kot neki zabavljači in tudi take pesmi so nastajale. Jaz pa v resnici sem vse, ne, od ranljivega, nežnega, čustvenega človeka do tudi veseljaka in na tem albumu bojo pesmi, ki bo vsaka neko svoje čustvo, no. Od veselja, pa tudi do jeze, mogoče.
0: Dobro, ampak vseeno, ne, Rok, še vedno sodeluješ pa s svojim bratom.
1: Tako, to je pa rdeča nit.
0: Ja.
1: Albuma, svoj prvi album sem rekel, da želim narediti od začetka do konca z Anejem. Medva sva toliko povezana, da se poznama res drug drugega pač kot lasten žep in Anej točno ve, kaj si jaz želim in komu razlagam in ko ga sprašujem o določenih stvarih, mi tudi on včasih zaključuje v tisto smer, kot točno ve, da bi si jaz želel in tole smo res dober tandem. No. Že takrat smo bila kot izvajalca, zdaj pa on v vlogi producenta in koavtorja, jaz pa kot izvajalca in avtorja in res dobro sodelujemo na tem področju. Še neko novo obliko najnega odnosa sma s tem našla.
0: Mm-hmm, dobro, zdaj ta pesem Poslana iz vesolja je malo bolj hitra, ne? Malo bo takšna vedra. Lahko pričakujemo tudi kakšno balado?
1: Poslana iz vesolja je pesem, ki mislim, da ne odstopa toliko od nekega dela, ki smo ga prej ustvarjali in to je bil tudi moj cilj. Je taka radijska, taka živahna, gre hitro v uho, mislim, da je tudi s tem namenom narejena. Zdaj, če moram reči, a ima največjo težo na mojem albumu zame, ne nima. Je pa lep most med prejšnjim in zdajšnjim, kar prihaja.
0: da ne bo tako trdi.
1: Da ne bo tako, tako, recimo, ja, ja. Tako.
0: Dobro, si to besedilo si ti napisal, ne?
1: Ja, vse je pravzaprav besedilo, glasbo, karkoli se bo slišalo zdaj v naslednjih do albuma, sma ali jaz ali pa ne.
0: Mm-hmm. Kaj si to vzel zgodbo iz resničnega življenja?
1: Ja, to je ful zanimivo. Ta album bo popolnoma vse, kar bo, je iz mojega resničnega življenja.
0: Mm-hmm.
1: Torej, moje veselje, moje žalosti, moje jeze, moje vse, kar pač smo kot ljudje in doživljamo, bo v pesmi. Ni, nobena zgodba ni imaginarna o neki osebi, ki si jo predstavljam, da je, ampak je res iz mojega življenja. Je pa, ni pa to samo ena oseba, ki je poslana iz vesolja. Jaz sem mogoče že nekaj časa nazaj ob, recimo, kakšne težke situacije, rek, joj, jaz bi pa želel imeti tako osebo ob sebi, kot recimo je v tej pesmi oziroma besedilo napisana in kot da se je nekako zmanifestiralo in dan sem ful srečen, da imam ob sebi prvič mojo drago Tjašo, punco in pa vse ljudi, prijatelje, ki jih mogoče par let nazaj nisem imel v taki obliki ob sebi in jih dan imam, ki me podpirajo. Ker tudi zame je to, da začenjam zdaj novo pot z produkcijsko hišo Ray Productions, namreč ne podaljšal pogodbe s 1. januarjem, takrat sem tudi začel svojo kariero in seveda je to preskok, ko si ti navajen 10 let delati nekje, ne glede na odnose, je pač to rutina in navada, ki jo imaš in je vedno težko narediti neko spremembo. Ne? In zaradi te spremembe, ki sem jo naredil in prijateljev, ki so me pri tem podpirali, dan še bolj opažam, da imam prave ljudi ob sebi in ti so poslani iz vesolja, recimo.
0: Evo, super, krasno. Potem pa bomo zdaj pesem kar poslušali. Torej, Rok Piletič, poslana iz vesolja. Rok seveda ostaja z nami tudi v nadaljevanju, tako da ostanite tudi vi.

0: Rok Piletič, poslana iz vesolja, Rok je z nami v studiu. Rok je prvič tudi pri nas v studiu in zdaj ga moramo malo mi poprašati. Ne? Še, zdaj, mene zanima Rok, za Nemo še vedno sodelujeta. Ne? Kak je zdaj, on je v Ameriki oziroma je doma, kak recimo to sodelovanje poteka?
1: Mislim, a ne, za tiste, ki mogoče ne vejo, ja. Ne, tudi en velik del tega, da sma se razšla, če rečem pod narekovaji, pa nikoli ni to negativno bilo. Mm-hmm. Je bilo tudi to, da je ne dobo priložnost delanja pri eni največjih založb na svetu, Warner Chappell Music, mm-hmm. in je seveda to ponudbo sprejel, jaz sem ga pri tem podprl, celo z besedami, da če tega ne naredi, da ga bom jaz nekam poslal. Ne? Pa čeprav sem vedel, da to pomeni najin razhod oziroma razhod znanke Be Cool. No? Mm-hmm. In on živi v Sloveniji, ampak se pa vsake kar pogosto, no, rečemo na 2 meseca, pa nekam leti in nekje tam ustvarja. Ni vedno nujno sam Amerika, velik dela tudi na Švedskem, Francija, bil je tudi v Tokiju in cool. Večinoma pa ne švil Amerika. In tudi moj cilj je, da grem en dan tja, ker ko poslušam te zgodbe, pa te ne švil, ko ima zvečer recimo prosto, pa gre po eni ulici, kjer se iz vsakega bifeja čuje uživo glasba, country, to bi jaz tudi rad doživel. Ja.
0: No super, potem ti želimo, da čim prej ne, to doživiš.
1: Bom, ja.
0: Dobra, ampak zdaj, Rok, ne, ko te tako poslušam, gledam, malo prej sem že tudi vprašala, ampak verjetno nisi slišal, verjetno bomo tudi kakšno balado dobili, ne?
1: Ja, definitivno. Vse, kot sem rekel, mm-hmm. balade so žalostne tudi, no, oziroma, ne bom drugače povedal, bojo balade ni nujno, da samo žalostne. Ne? Zdaj, mm-hmm. ta teden grem snemati že spot za novo pesem, ki bo izdana čez približno 14 dni, mm-hmm. ali pa 20 dni, no, nekje v začetku novembra.
0: Super.
1: In je v bistvu balada, ki pa ima eno pozitivno sporočilo. Vedno bom ob tebi, vedno bom oddaleč gledal na te in te branil, ranil ne. Tako da to tudi spet opisuje osebe v mojem življenju, no, ki so bile ali pa so še v meni.
0: Dobro. Drugače pa, kaj recimo bi si raje privoščiš? Kakšno knjigo ali pa film, da te še malo zdaj tako osebno spoznamo?
1: Imam različna obdobja. Zelo rad gledam filme. Zdaj sem celo najdo še večjo neko ljubezen, da hodim v kino ful. In to mi je, fajn mi je, no. Vsakeč, cool. ko prije kak nov film, grem v kino.
0: Dobro.
1: Tudi sam, če je treba. Mi ni to problema. Drugač pa knjige sem recimo neki kako leto, dve nazaj sem bil v enem obdobju, ko sem ful bral knjige. Predvsem ne romane ali pa take stvari, ampak bolj o, ne vem, osebnostni rasti, motivacijske knjige, mogoče tudi knjige, ki so takrat bile popularne v smislu, ne vem, teh manifestacij in tega. Aha. Če bi pa mogel izbirati, kjera mi je najboljša knjiga in ki mi je najbolj pomagala, je pa to Učbenik življenja. To je knjiga stara že 100 let in govori o tem, zem zelo nasplošno povedal, a ne? Pa je to tudi popularizirano in tudi malo skrunjeno že, ampak kako z mislimi lahko vplivaš na svojo prihodnost. No?
0: Dobro, torej tudi mogoče za vas, da si jo vzamemo, pa za mene, da si jo vzamemo v roke. Kaj pa spontani izlet ali natančno načrtovan dopust? Kaj imaš najraje?
1: Nekaj vmes.
0: Nekaj vmes.
1: Ja, jaz sem ful spontan človek, ampak me včasih to krži v cera in si načrtujem. Recimo na pol si načrtujem, pol pa pustim, da stvari same stečejo.
0: Dobro. Katera pesem tvoja pa te recimo najbolj spominja na določeno obdobje življenja?
1: Zadnjič Pleševa. To je pesem, ki sem jo napisal po mojemu najbolj težkem trenutku življenja. Takrat so se mi zgodile neke 4 stvari v življenju. Prva je bila, da sta se starša ločila, mene je to kar prizadelo, čeprav sta danes v super odnosih in vse, ampak je bilo kot strela z jasnega, ker sem tudi vedel, da bo iz tega bojo neke posledice, no, če je posledica že to, da ko greš na obisk, moraš vsakmo posebej, je tudi že neka za mene negativna posledica. Druga je bila, da smo prodali družinsko hišo, takrat sma tudi za nejem nekak zaključila zgodbo Be Coola in pa tudi razšel sem se z takratno partnerco in to so bile neke 4 hudourniki iz vseh strani v mene in res sem bil v težkem obdobju in sem se mogel čist resetirati in tudi napisal sem takrat največ pesmi, In ena izmed njih je bila zadnjič Pleševa, ki pa mogel sem dati to ven iz sebe. No. Mm-hmm.
0: Katero vprašanje pa ti novinari recimo zastavljamo že toliko krat, da bi bil že čas, da bi ga zamenjali? Je kakšno takšno?
1: Pa ne, ni. Se mi zdi, da ga ni.
0: No, staj rad odgovoriš.
1: Mogoče zadnje čase ful poslušam, a je Anej v Ameriki.
0: Ja,
1: in odgovarjam na to vprašanje. In vsak mu razlagam, da v bistvu ne živi v Ameriki, živi v Sloveniji, ampak se pogosto tja vrača.
0: Ja, dobro. Zdaj torej imaš tudi novo ljubezen, ne?
1: Uh-huh. Ja. Zdaj, zakaj jaz o tem govorim? Meni načeloma ni o privatnosti in intimnosti toliko zagovorta, ne? In tudi ne bom šel preveč v detajle, mm-hmm. sam povem, da nisem sam, pa da imam nekoga, ki me ful spodbuja, to pa predvsem iz tega razloga, ker če se kje v javnosti pojavim z njo, ona vseeno ni iz medijskega sveta, da že kar povem, to je to, več od tega pa ne bom govoril, a ne vsem medijem.
0: Mm-hmm.
1: Je pa tudi moj album ima rdečo nit, da se bom zelo čustveno odprl in želim se dati in svojo dušo recimo na pladen in znotraj tega je pač seveda tudi, kako je moje recimo ljubezensko življenje, ki mi je pa brez problema reči, da imam krasno osebo ob sebi. No,
0: no super, bomo potem to tudi skozi glasbo spoznali.
1: Tako,
0: ne? Pravega
1: tako,
0: Roka.
1: Tako.
0: Drugače pa, Rok, še mogoče to, kakšne imaš nastope raje? Ne vem, veliko publiko ali pa tudi intimne kakšne bolj koncerte? Bomo to kaj doživeli v prihodnosti?
1: Ja, zdaj se mi zelo polnijo tudi koncerti. December imam že skoraj čist poln.
0: Uh-huh.
1: Drugo leto imam kar neki porok, ki so se me zaželeli ljudje, da pri njih nastopam in sem še ta svet nekako spoznal biti v neki zaključeni družbi. Uh-huh. Sama sreča je v zraku, dva se ženita, vsi smo veseli. Krasno je, no, pa tudi se mi zdi, da se s takimi nastopi pridobivaš ful glasbeno kondicijo.
0: Mm-hmm.
1: Nekako boje, po mojem, mislim, to je doživetje pred ogromno množico je neki, intimnost je pa spet neki. Zdaj, nek kulturni dom je mogoče ta umestna pot, kjer lahko narediš malo žurke in hkrati si ful intimen z ljudmi in
0: ja.
1: Vse je fajn, no.
0: Rok, zdaj kar veliko je zdaj moderno, če se lahko tako izražim, saj tako si jaz mislim, ne, ker že kar nekaj časa delam na radiju, da delajo komade ravno za poroke. Mislim,
1: razumem, ja. Mogoče opažaš poroke, ampak se delajo recimo temu nišni komadi, a ne? Tudi jaz sem enega napisal za Isaka Palmo in Martino Švab.
0: Aha.
1: Naslov je Najin dan in je čisti poročni komad. Veš kaj, pri ljudje kar nekaj finančnih sredstev je tudi v porokah, a ne? Pa ogromno jih je in jaz poznam določene bende, ki so samo naravnani za špilanje na porokah in že njim to nekak ne znese vsega narediti in so ljudje mislim, lačni smo teh poročnih komadov in glasbeniki jih pa ful radi delajo, ker pač s tem tudi razmišljajo mogoče malo strateško na to, da bojo neki dobli za to.
0: Dobro. V redu, Rok, zdaj počasi končujeva. Imaš ti tudi spletno stran Facebook, kjer lahko vse najde.
1: Ja,
0: tebi je tako,
1: seveda,
0: te povabil na kakšno presenečenje na žurke.
1: Z veseljem, seveda, pa tudi tam razkrivam že 10 let, no, kje so kaki koncerti.
0: Kje boš zdaj najbližje recimo nam?
1: Zdaj moram prav razmisliti, ker imam ogromno vsega. Imam tudi enih takih privatnih zadev vmes.
0: Aha, privatni.
1: Ampak mislim, da sem najbližje zdaj trenutno na Ptuju, čez nekaj časa. Ampak
0: dobro.
1: V redu.
0: Super,
1: si želim priti tudi sem, ker mi je tule so krasni ljudje in krasni konci in
0: dobro, super.
1: Nikoli ne pozabo določenih stvari, ko smo za nejem pred leti nastopala, ne bom točno povedal kje, ampak v vaših koncih in smo ob 10 do poldan že dobila šprice na mizo.
0: Dobro, ja, tak je tu, ne?
1: Tak je tu, to sprejmem in to mi je všeč.
0: No, super. Dobro, Rok, mi verjamemo seveda, da te bomo kmalo videli še bliže k nam tukaj v Prlekiji, v Prekmurju, na kakšnem koncertu, za kakšno presenečenje, torej lahko tudi vi povabite Roka. Hvala, da si bil dan danes z nami. Vse dobro na tvoji samostojni poti. Čim več odličnih komadov, pa ko bo album zunaj, pa ko bo pesem zunaj, spet lahko prideš.
1: Ja, to se bo pa zdaj kar pogosto dogajalo, tako da se bomo verjetno slišali pa videli pogosto. Hvala lepa za lepe besede.
0: Tako, hvala, Rok. Jaz sem zdaj izbrala sicer eno Mačka mis. To bo v redu, če zavrtim?
1: Lahko, ja, to je pa komad, ki sem ga po mojem, taj zadnji komad, ko sem ga naredil, ampak že kar nekaj časa nazaj, Mačka miš.
0: Mačka miš.
1: Daj ima ga gr, ja. Ne. Narobe sem ga vam poslal z brez šeja.
0: In mislim, da ga še spoh nisem zavrtela.
1: A res?
0: No. Ja,
1: dajmo pogledati.
0: Zato, ker zdaj želimo slišati. Hvala, Rok, pa srečno.
1: Hvala, čau.

0: V Novi Jani. Pretresljiva izpoved o enem samem kliku do pekla. Spletni goljufi so ga spravili ob življenjske prihranke, skoraj tudi ob življenje. Ekskluzivno. Natalija Gross in Rok Kunaver po 7 letih čakanja. Gaja je vse, kar sva si želela. Na obisku pri Ivo Banu. Težko je sprejeti, da postajaš nemočen. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
1: To jesen prestavite na Ford. S Fordovo subvencijo. Izkoristite dodatni prihranek ob nakupu modelov Ford Kuga, Puma, Tourneo Courier ali Tourneo Custom. In ne spreglejte še dodatne ugodnosti ob nakupu. Popust na zimske pneumatike. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
2: On si želi svobodo, ona želi preživeti. Ko pa tudi ona odkrije čare svobodnega zakona, se začne komedija. Vesna Pernarčič in Matej Puc. Odlični komediji Odprti zakon. Ta četrtek v gledališču Park Murska Sobota. Vstopnice tudi na Petrolu in spasteater.com.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 15. do 21. oktobra. Pšenična ostra moka tip 400, tremolini, 1 kg le 50 centov in prepečenec, tremolini, 600 gramov, le 1 euro in 49 centov. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
5: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica. In ik pri Ljubljani.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
8: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
9: Radio Maxi.
10: Modri fon v rožnatem oktobru.
11: Izberite Samsung Galaxy A57 ali Galaxy S26.

0: zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
1: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
2: Radio Maxi, to so zadnje novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. 3 prevozniška podjetja s sedežem v Sloveniji so imela po ugotovitvah policije pomembno vlogo v mednarodni mreži za tihotapljenje drog. Vodja sektorja za organizirano kriminaliteto pri generalni policijski upravi Primož Ogrinc je pri kolegih s Pop TV opozoril na širši vzorec.
4: Ampak ponavadi tujci ustanavljajo podjetja v Sloveniji, ki jih potem uporabljajo za prevoze prepovedane droge po območju Evropske unije.
3: Preiskovalci mrežo povezujejo tudi z zasegom 5 ton in 700 kilogramov kokaina v Belgiji. 53-letni Slovenec že prestaja 10-letno zaporno kazen na Danskem. V nočni nesreči na štajerski avtocesti pri Lukovici pa sta umrli 2 osebi, 4 so poškodovane. Med poškodovanimi je otroki v smrtni nevarnosti. Po prvih ugotovitvah policije je 28-letni voznik okoli 1 po noči v smeri Maribora ustavil na desnem voznem pasu in zapeljal vzvratno. V avto je trčil kombi, umrla sta potnika na zadnjih sedežih avtomobila. Policisti okoliščine še preiskujejo zaradi suma kaznivega dejanja. Vozniki v Ljubljani pa jutri in v petek računajte na dodatne zapore cest. Zaradi srečanja evropskih predsednikov bodo jutri med 15. in 23. uro zaprli del Prešernove ceste in Gregorčičeve ulice v predsedniški palači. Delne zapore okoli hotela Grand Plaza bodo trajale od jutri do 10. do petka do 10. Kratkotrajne zapore bodo spremljale tudi prevoze varovanih kolon.
5: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
6: In?
5: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
6: Bom pa še jaz moj 4-kolesnik tja peljala.
5: Regivo Radenci.
2: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
7: Poglejmo na ceste, te so pri nas normalno prevozne, večjih posebnosti in zastojev, razen v Ljutomeru in na relaciji do Kležeje Bakovci ni. Pazljivo kamorkoli greste in če vidite spremembe, nič 8, nič 2255.
8: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
9: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportič od 24.999 evrov.
8: Ne zamudi priložnosti, Autorajh Ljutomer.
7: Poglejmo še k temperaturam, najprej je tokrat, kar v Ljutomeri imamo 7 stopin, v Gaderovcih pa v Termah Balnoci je 6, tudi v Turnišču. Danes se bo sicer zjasnilo čez dan, temperature pa se bodo pospele do 17.
10: Chili City Ray, Chili Cool Ray, Chili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Chili postane tvoj stil.
11: Tvoji najljubši hiti.
5: Z Natašo Hartmanadjej, Radio Maxi.
7: Ja, 8 minut je zdaj čas 10. Malo bomo še šli v nadaljevanju na tretjino sejnje, ki bo privabilo celotno Prekmurje jutri v Mursko Soboto. Po 3 smo že tam. Eva Boto pride, pa Madonna in Jan Plesenjak s Flirti, prazna postelja. Uživajte.

0: Madonna in La Isla Bonita na Radio Maxi ste, gremo na Trezino Senje, ki bo jutri privabilo v središče Murske Sobote veliko, veliko pomurcev, tudi prle, ki pridete radi na Trezino Senje, zato ker se veliko vsega da kupiti, dobiti, predvsem pa, da se družimo. In tudi razstavljalci zelo radi pridejo, tudi Damjan iz medičarstva Celec je tam reden obiskovalec oziroma reden razstavljalec, tako bomo rekli.
1: Ja, dober den. Ja. Pridemo pa za volo lepega vzdušja, za volo prijateljev, ko malo se poučimo, malo povemo, kaj je dobrega, kaj je slabega, pa malo predebatiramo politiko. To so domače, tradicionalno je to na teh soboških sejmih, tu na Trezino pa Mikločo, kako bo so, pa hren, pa kruh moraš imeti obvezno poleg.
0: Evo, točno tako, prijete na Trezino sejmi, tudi vi od 8 naprej vas že vabijo.

0: Evo, zvita Feltna in pa v nadaljevanju še več hitov, pride v zmelkov zbit, gremo tudi k vremenu in na ceste.
1: Maximus in Spar praznujeta 20 let, zato bo veselo to soboto 17. oktobra od 10. ure in vse do 22. ure.
2: Praznovanje bomo začeli zgodbo otroško predstavo gledališča Kokuc, torto in kolesom sreče. Zaključili pa z mehurčki in nočnim nakupovanjem s popusti trgovin vse do 22. ure. Za najmlajše ob 16. uri plesno glasbena animacija za Lenko Holman in Dino. Za dobro voljo nas vseh pa bo ob 17. uri poskrbel Matjaž.
1: Vaše najljubše modne in športne znamke boste to soboto lahko nakupovali do 22. ure s popusti od 15-50%. V Sparu vas čaka kupon presenečenja za 10-99% popust ob nakupu nad 30 evrov in darilce. Program po urah in popuste posameznih trgovin si lahko ogledate na www.center-maximus.si. Poševnica zabava.
2: Se vidimo v Maximusu Murska sobota.
3: Maximus.
4: Iščeš avto? Pridi v Autorajh. Verjetno največja zaloga preverjenih rabljenih vozil v vzhodni Sloveniji. Top pogoji v Ljutomeru in Murski Soboti. Autorajh. Zanesljivo do cilja.
5: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 15. do 21. oktobra v akciji. Mešanica ribanih sirov, 150 gramov, le 1,19 €. In lahki sadni jogurt, 8x125 g, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu. Čas je za nov začetek. Čas je za novi Renault Clio.
6: Pri Auto Škafar že od 17.490 €
5: In še več. Ob financiranju izbranih vozil vas čakajo zimske pneumatike, pri določenih vozilih pa tudi prvi servis brezplačno.
6: Novi Clio in vozila Renault vas čakajo pri Auto Škafar v Murski Soboti in Lendavi.
5: Pokličite 02-522-3230 in preverite ponudbo. Doktor Sanela Banović prihaja v Ljubljano. Na večeru Živim za res bo govorila o tem, kako lahko manj skrbiš, manj hitiš in bolj živiš. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si. Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
6: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
5: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
6: Rešilna.si.
1: Radio Maxi. Promet na Radio Maxi. Nič 80 22 55.
0: Poglejmo zdaj na ceste, te so normalno prevozne, večjih posebnosti in zastojev pri nas ni, razen kratkega zastoja pri sodišču v Ljutomeru in pa tudi na lokaciji Dokležo je Bakovci. Če pa vidite še kakšne spremembe, vi pa nič 8 nič, 2255, srečno, varno. Vemo zdaj še tudi, kako je s temperaturami, segreva se počasi, tudi v Ljutomeru. Zdaj imamo 8 stopinj, 10 pa je v Apačah, pa tudi v Murski Soboti in 10 stopinj tudi v Lendavi. Jasno bo danes, čez dan se bo zjasnilo tam, kjer se še ni, temperature pa bodo tam okrog 17.
5: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
1: Radio Maxi. In Nataša Hartmann-Adjej.
0: Ja, minutka je čez po 11. Medijska hiša Vestnik in Pomurska gospodarska zbornica sta že 10. leto izbrali najboljša pomurska podjetja. Malo bomo o tem povedali že po 3. Tina Turner čaka What's Love Got To Do With It, pa Latino, kje si bila celo noč in začnejo z Melkov Beat.

0: Tina Turner in pa What's Love Got To Do With It. 17 minut je do 11. Imamo najboljša pomurska podjetja. Medijska hiša Vestnik in Pomurska gospodarska zbornica sta že 10. izbrala najboljša pomurska podjetja. Namen te tradicionalne akcije je povečati prepoznavnost gospodarstva in z pomurske regije. In tokrat so nagrade dobili. V kategoriji veliko podjetje je zmagal Pomgrad iz Murske Sobote, v kategoriji srednje veliko podjetje Makoter Cvena, malo podjetje pa je postalo Sems iz Ljutomera. Mureksin iz Puconec je izbran za najboljšega zaposlovalca, po mnenju bralcev Vestnika pa je najpodjetje letošnjega leta postal Rit oziroma Rajt iz Murske Sobote, ki snuje kolesarska servisna stojala ter prodaja in servisira kolesa. In kaj je povedal predstavnik podjetja Pomgrad, gospod Polanič, o prejemu tega naziva?
1: Naj vam povedati, kako nam to pomeni. Letos razmišljamo 80 let, začeli smo še mali delavnici že dolgo nazaj in zato je ta nagrada še tako več vredna. Naj vam podoji isti zavod, da naj bi 3 ljudi izpostavili, ali pa 3 skupine. Prvo je naši 860 sodelavcev, ki vsak dan skrbijo, ko so objekti kvalitetno narejeni, dogovorjenih rokih, in ko se tudi vi kot naš naročnik upam bar zadovoljen. Imam to srečo, ko sem prvi med enakimi in za vsakim so tudi partnerji vzadaj, moram tudi izpostaviti v prvi so po Kristjano, ko mi pri tom stojite ob strani, tako hvala lepo.
0: Evo tako in iskrene častitke seveda vsem dobitnikom priznan, pa še uspešno delo naprej želimo. Tudi z glasbo Evo potrebuješ, jaz padam na domačo musko za tisto, kar poslušate, 15 minut pa je že do 11. In uživamo v sredinem dopoldnevu na Radio Maxi.

Evo, Fehtarji so bili to sir, zdaj je 10 minut do 11. In mi gremo malo k našemu pihalnemu orkestru Ljutomer. Odpravljajo se namreč na turnejo Treh stolpov. Vi se jim lahko pridružite in to 17. oktobra. Lendava, Vinariu, Mađerkin Breg in pa Jeruzalem Antenski stolp. Tam bodo igrali ob 12. 14. uri, ob 10. pa začnejo na Vinariu. In seveda, če želite, lahko jih spremljate peš na kolesu ali pa se enostavno vozite za njimi z avtomobilom. Vabljeni, torej, pihalni orkester Ljutomer vas vabi, itak so veliko krat z nami zdaj in pokažemo podporo, pa skupaj z njimi obiščimo vse te tri stolpe.

0: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. En, dva in trije novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Štekamo.
2: Iščete službo? Razmišljate o nadaljem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno-kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
3: V Optiki Julius je mesec popustov.
4: V Optiki Julius, v nakupovalnem parku Tezno in trgovskem parku Radvanje, vas čaka velika izbira korekcijskih okvirjev in sončnih očal po zniženih cenah. S popusti do kar 50%.
3: Čas je za nova očala, nov vides in še boljši pogled. Ne zamudite meseca popustov v Optikah Julius.
4: Optika Julius. Optika prihodnosti.
5: Optika Julius.
6: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
7: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
8: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.
9: Žage so vam na voljo v trgovinah Turopolje, Murska Sobota, Ljutomer in Lendava.
10: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsaki ziv pravo vozilo.
11: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici.
12: Citroen.
9: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
13: Radio Maxi.
14: Bliža se 1. november.
15: V podjetju Sveča DOO vas čaka največja izbira nagrobnih sveč po najboljših cenah.
14: Obiščite nas na novi lokaciji v Ljutomeru, pri tehničnih pregledih Avtokrka.
15: Sveča, prižgite spomin z mislijo in toplino.
14: Odprti vsak dan od 8. do 18. v soboto do 13. ure.
13: Radio Maxi. To so zadnje novice.
16: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Na štajerski avtocesti pri počevelišču Lukovice sta ponoči umrla dva človeka, otrok pa je hudo poškodovan in v smrtni nevarnosti. Po dosedanjih podatkih policije je voznik avtomobila za izvozom za počevelišče ustavil na desnem voznem pasu in zapeljal vzvratno. Van je trčil kombi, umrla sta potnika na zadnjih sedežih avtomobila, še trije ljudje pa so bili lažje poškodovani. Policisti okoliščine nesreče še preiskujejo. Rusija je ponoči znova napadla ukrajinske energetske objekte. Po besedah predsednika Volodimirja Zelenskega je brez elektrike ostalo več kot 600 tisoč ljudi. Napadi so med drugim zajeli Kijev in Harkov. Zelenski ZDA poziva k strožjim sankcijam proti Rusiji. Donald Trump je konec tedna sicer napovedal prekinitev napadov na energetsko infrastrukturo, vendar dogovora obe strani nista potrdili. Slovenske nogometašice pa so se uvrstile v zadnji krog dodatnih kvalifikacij za svetovno prvenstvo prihodnje leto. V Domžalah so včeraj z 2-0 premagale Turčijo. Slovenke zdaj čakata še tekmi z Nizozemsko.
17: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
18: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
17: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
18: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
13: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
19: Poglejmo na ceste, te so pri nas normalno prevozne, večji posebnosti in zastojev ni. Če vidite kaj, hitro to povejte na nič 8, nič 2255, srečno.
9: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
1: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
19: Evo je zdaj še k temperaturam. Najprej tokrat kar v Ljutomer. Malo se je segrelo, imamo 9 stopinj. 9 stopinj je tudi v Moravskih Toplicah, pa v Benediktu. 8 je zdaj v Vržeju in v Dobrovniku. In danes se bo zjasnilo čez dan. Temperature pa dvignile do 17.
17: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v Avtocentru Lepoša.
12: Natašo Hartmanadjej, Radio Maxi.
19: 3 minute so čez 11 in v nadaljevanju čas, da še malo preverimo, kaj se dogaja pri nas okoli nas v teh dneh. Proti koncu oktobra gremo in bližajo se tudi krompirjeve počitnice, ko bo spet veliko vseh dogodkov, no sicer pa eden večjih dogodkov že jutri. Pa po jutrišnjem Murska sobota ostaje središče, zato ker prihaja karavana okusov. No, v tem po treh, Toni Cetinski, Nina Puščar in Društvo mrtvih pesnikov, Rabem.

Toni Cetinski, Človek od leda, 15 minut je čez 11 in čas je, da gremo še na eno fajn zadevico karavano okusov. Tudi ekipa Radio Maxi se odpravlja v Mursko Soboto, v petek, soboto in nedeljo. Namreč bo tam 13-14 tovornjačakov, kjer bodo imeli hrane iz vse posod. Tako da boste lahko malo sprobavali. Recimo Crazy Chicken bo tam, vafel na kolesih, tudi mangu prikolica, ki je dobro znana vsem burger frikom, bomo rekli, ne. Potem je tudi seveda vinska prikolica kakšna, ne, oziroma prikolica za pijačo, kjer bomo lahko dobili, karkoli si boste zaželeli, veliko vsega bodo predstavili. In pa tudi ljubitelji odlične kave in finih mešanic kozarcu bomo prišli na svoj račun. Skratka, veliko različnih jedi iz vseh koncev sveta in to bo torej ta petek, soboto in nedeljo na Slovenski ulici v Murski Soboti. Karavana okusov se bo ustavila, vabljeni ste, da jih pridete pogledat, da jih pridete obiskat in sigurno vam ne bo žal. Potem pa bomo vsi skupaj začeli hujšati v ponedeljek. Nika Zorjen je tukaj, pardon.

0: Erika Zorin je bila to, pardon, na Radiu Maxi ste. Čas pa v nadaljevanju, da dobite še kakšen dober kmetijski nasvet, zato pa bo poskrbela naša Jasna, in to z gostom.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, danes bomo o kmetijskih nasvetih govorili o vplivu prehrane prašičev na kakovost mesa in maščobe. Oddajo je pripravil magister Sašo Sever iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota. Kakovost prašičjega mesa je odvisna od številnih dejavnikov, med katerimi ima pomembno vlogo tudi prehrana. Pravilno sestavljen krmni obrok ne vpliva le na rast in izkoriščanje krme, temveč tudi na sestavo maščob, kakovost mišičnega tkiva in lastnosti mesa po zakolu. Zato je za rejce pomembno poznavanje povezave med prehrano prašičev in kakovostjo končnega proizvoda, ki ga ponudijo potrošnikom. Pri ocenjevanju kakovosti prašičjega mesa običajno upoštevamo njegovo barvo, mehkovo, sočnost, okus, sposobnost zadrževanja vode in obstojnost med skladiščenjem. Pomembna je tudi sestava maščobe, predvsem razmerje med nasičenimi in nenasičenimi maščobnimi kislinami ter njena čvrstost. Na nekatere od teh lastnosti lahko rejec pomembno vpliva že z izbiro krmil in pravilno sestavo krmnega obroka. Eden najpomembnejših dejavnikov je ustrezna oskrba prašičev z energijo in beljakovinami. Prevelik vnos energije glede na potrebe živali lahko povzroči povečano nalaganje maščobnega tkiva, medtem ko lahko pomankanje energije in esencialnih aminokislin omejuje rast mišičnega tkiva. Posebej pomembna je ustrezna oskrba z aminokislinami, predvsem z lizinom, ki ima ključno vlogo pri tvorbi mišičnih vlaken. Obrok mora biti prilagojen telesni masi, starosti in genetskemu potencialu živali. S faznim krmljenjem, pri katerem sestavo krme prilagajamo posameznim obdobjem rasti, lahko izboljšamo izkoriščanje hranil, zmanjšamo stroške krmljenja in vplivamo na primerno razmerje med mišičnim in maščobnim tkivom. Posebno pozornost moramo nameniti maščobam v krmnem obroku, saj njihova sestava neposredno vpliva na maščobno-kislinsko sestavo prašičjega mesa in maščobnega tkiva. Prašiči so monogastične živali, zato se maščobne kisline iz krme v precejšnji meri odražajo tudi v sestavi njihove telesne maščobe. To pomeni, da lahko z izbiro krmil vplivamo na delež nasičenih in nenasičenih maščobnih kislin v telesu prašiča. Krma, ki vsebuje več nenasičenih maščobnih kislin, lahko poveča njihov delež v prašiči maščobi. Takšna sestava je lahko z vidika prehranske vrednosti mesa za človeka zaželjena, vendar ima lahko tudi določene tehnološke slabosti. Večji delež večkrat nenasičenih maščobnih kislin namreč zmanjšuje čvrstost maščobnega tkiva. Maščoba postane mehkejša in bolj občutljiva za oksidacijo oziroma žarkost, kar lahko negativno vpliva na obstojnost in predelavo lastnosti mesa. To je posebej pomembno pri proizvodni slanine, suhih mesnin in drugih tradicionalnih mesnih izdelkov, kjer je primerna čvrstost maščobe pomembna za kakovost končnega izdelka. Zato moramo biti pri uporabi krmil z večjo vsebnostjo nenasičenih maščob, kot so nekatera rastlinska olja in oljna semena, pozorni na njihovo količino in sestavo celotnega obroka. Pa si privoščimo krajši glasbeni predah.

0: V drugem delu današnjih kmetijskih nasvetov smo, ki jih je pripravil magister Sašo Sever iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota. Govorimo pa o vplivu prehrane prašičev na kakovost mesa in maščobe. Pomembno vlogo pri kakovosti mesa imajo tudi vitamini in minerali. Med njimi posebej izstopa vitamin E, ki deluje kot antioksidant in pomaga varovati maščobe v mišičnem tkivu pred oksidacijo. Ustrezna oskrba z vitaminom E lahko izboljša oksidacijsko stabilnost mesa, zmanjša nastajanje nezaželenih vonjav in okusov ter prispeva k boljši obstojnosti mesa med skladiščenjem. Raziskave kažejo, da lahko povečana vsebnost vitamina E v krmi v določenih okoliščinah zmanjša izgubo vode iz mesa in izboljša njegovo kakovost. Pri tem pa ni pomembna samo količina vitamina, temveč tudi trajanje njegovega dodajanja pred zakolom. Poleg vitamina E je pomemben tudi selen, ki sodeluje pri delovanju antioksidativnih encimov. Pri tem je treba poudariti, da moramo zagotoviti ustrezno, ne pa pretirano oskrbo z vitamini in minerali. Saj večji dodatki ob priporočenih količin ne pomenijo nujno tudi boljših rezultatov. Na kakovost mesa lahko vpliva tudi uporaba različnih stranskih proizvodov živilske industrije v prehrani prašičev. Ti so lahko ekonomsko zanimiva krmila, vendar moramo poznati tudi njihovo hranilno vrednost, vsebnost maščob in morebitne omejitve pri uporabi. Pomembno je predvsem, da z vključevanjem posameznih krmil ne porušimo prehranskega ravnovesja obroka ali negativno vplivamo na kakovost maščobnega tkiva. Pri krmljenju prašičev ne smemo zanemariti niti kakovosti in zdravstvene ustreznosti krme. Plesniva krma, prisotnost mikrotoksinov in oksidirane oziroma žarke maščobe lahko negativno vplivajo na zdravje živali, za uživanje krme in proizvodne rezultate. Zato so pravilno skladiščenje krmil, nadzor kakovosti surovin in redno preverjanje krmnih mešanic pomembni ukrepi za uspešno rejo. Ob tem je treba poudariti, da prehrana ni edini dejavnik, ki določa kakovost prašičjega mesa. Pomembni so tudi genetika, spol, starost in telesna masa živali ob zakolu, pogoji reje ter ravnanje z živalmi pred zakolom. Tudi najbolj kakovostno sestavljen krmni obrok namreč ne more v celoti preprečiti poslabšanja kakovosti mesa, če so živali pred zakolom izpostavljene neprimernemu ravnanju in stresu. Za rejce je zato najpomembnejše, da prehrano prašičev obravnavajo celostno. Cilj ne sme biti samo doseganje čim hitrejše rasti in čim boljšega izkoriščanja krme, temveč tudi zagotavljanje ustrezne kakovosti mesa in maščob. Pri sestavljanju krmnih obrokov moramo upoštevati potrebe živali, hranilno vrednost posameznih krmil, razmerje med energijo in aminokislinami ter sestavo maščob. Posebno pozornost je smiselno nameniti tudi ustrezni oskrbi z vitamini in minerali ter kakovosti uporabljenih surovin. Za konec lahko poudarimo, da se kakovost prašičjega mesa ne začne šele v klavnici ali mesno-predelovalnem obratu, temveč že v hlevu pri vsakodnevnih odločitvah rejca. Uravnotežena in kakovostna prehrana prašičev je zato pomembna naložba ne le v dobre proizvodne rezultate, ampak tudi v kakovost mesa, zadovoljstvo potrošnikov in dolgoročno konkurenčnost slovenskih rejcev prašičev. Je še zapisal magister Sašo Sever iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota.
1: Radio Maxi, tvoji najljubši hiti.

0: Magnifico je bil to in Silvija, v nadaljevanju prihaja Lobo, I love you to want me, še prej k vremenu in na ceste.
1: Maximus in Spar praznujeta 20 let, zato bo veselo to soboto 17. oktobra od 10. ure in vse do 22. ure.
2: Praznovanje bomo začeli zgodbo, otroško predstavo gledališča Kokuc, torto in kolesom sreče, zaključili pa z mehurčki in nočnim nakupovanjem s popusti trgovin vse do 22. ure. Za najmlajše ob 16. uri plesno glasbena animacija za Lenko Holman in Dinom. Za dobro voljo nas vseh pa bo ob 17. uri poskrbel Matjaž.
1: Vaše najljubše modne in športne znamke boste to soboto lahko nakupovali do 22. ure s popusti od 15% do 50%. V Sparu vas čaka kupon presenečenja za 10% do 99% popust ob nakupu nad 30 evrov in darilce. Program po urah in popuste posameznih trgovin si lahko ogledate na www.center-maximus.si. Poševnica zabava.
2: Se vidimo v Maximusu Murska sobota.
3: Maximus. Novi MG. Več avtomobila za vaš denar.
4: Pri Avtoškafar vas novi MG ob financiranju čaka že od 16.990 evrov.
3: In še bonus. Ob financiranju izbranih vozil prejmete zimske pneumatike brezplačno.
4: Moderna oblika, odlična oprema in še več ugodnosti.
3: Novi MG vas čaka v poslovnih enotah Avtoškafar, Murska Sobota in Lendava.
4: Pokličite 025-22-3230.
5: Morgan Housel. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
6: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
7: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
8: Sem videl, da imajo KGM Tivoli za 16.999 evrov.
9: Resno? Kako pa to, da je taka dobra cena?
8: Do 6.000 evrov popusta dajo. Za KGM Corando pa celo do 9.000 evrov.
9: Autorajh Ljutomer. Greva pogledat, preden zmanjka.
10: Ej, si čula? V Termah Banovci imajo nove programe v saunah.
11: Resno? Kaj pa dodeli?

0: slišalo, da vsak še denoček, še čajanko bol, prej ste mu jeli, pa hmeljni napitek, da?
1: To pa ne smive zamedite. Takoj pozove 02-513-1440 ali pa info@terme-banovci.si.
2: Terme Banovci, pustite se razvajati.
3: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Paket jetrne paštete Gavrilovič 3+1 gratis kar 20% ugodneje. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
2: Radio Maxi.
4: Promet na Radio Maxi. Nič 80, 22, 55.
5: Poglejmo, kako je na cestah pri nas, o te normalno prevozne je malo, treba kakšno minuto, dve počakati pri sodišču v Ljutomeru in pa na lokaciji je dokležuje Bakovci zaradi gradišča oziroma zaradi gradnje. Tako da strpno vožnjo, ne, poleg varne. Če pa vidite še kakšne spremembe, vi pa nič 8, nič 2255, srečno pot. In poglejmo še, kako je s temperaturami. Zdaj se počasi segreva, 10 stopinj imamo v Ljutomeru, 10 tudi v Veliki Polani, no 9 pa v tem trenutku v Drancih, v Svetem Juraju na Goričkem pa v Radencih. Danes bo jasno čez dan, temperature naj bi se gibale pa tam okrog 17.
6: Chili City Ray, Chili Cool Ray, Chili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Chili postane tvoj stil.
2: Z Natašo Hartmanadjej, Radio Maxi.
5: Ja, 7 minut je čez pol 12 in Lobo že čaka, potem pa še kakšno vabilo in pa tudi ponudbo rabljenih avtomobilov bomo pogledali v avtocentru Ormož, tako da ostanite v naši družbi.

0: stila.
1: Iz Peleške komunale DOO obvešča uporabnike pitne vode na območju naselja Globoka od hišne številke 22 do 41, da bo jutri v četrtek 15. oktobra predvidoma od 8 do 9. ure motena dobava vode zaradi del na vodovodnem omrežju. Ob tem uporabnikom priporočajo, da pred prvo novično uporabo pitne vode opravite izpiranje interne inštalacije tako, da na vseh istočnih mestih pustite teči vodo tako dolgo, da se ponovno zbistri. Zahvaljujejo se za razumevanje. Iz Splošne knjižnice Ljutomer vas vabijo na potopisno predavanje Sanje Macur z naslovom Sama čez Rajasthan. Kaj se zgodi, ko se na pot odpravi sam in to v večini neznano in neodkrito deželo Rajasthan? Sanje Macur nas skozi fotografijo in pripoved popelje med nepričakovana srečanja, zgodba in doživetja, ki je spremenilo njen pogled na življenje. Predavanje bo v četrtek 15. oktobra v prostorih muzeja Splošne knjižnice Ljutomer ob 18. uri. Le 10 km od Lendave se v kraju Vratišenec nahaja sadovnjak družbe Agra. Vabijo vas, da jih obiščete ter si sami naberete sveža jabolka za le 80 centov za kilogram. Sadovnjak je odprt vsak dan med 8 in 17 uro ter ob nedeljah med 8 in 12. Več informacij na telefonski številki 00385976006051. Torej 00385976006051. Poglejmo zdaj še ponudbo rabljenih avtomobilov. V avtocentru Ormož je velika ponudba, med drugim pa lahko danes dobite tudi Renault Master L3 H2 180 s podaljšano kabino letnih 2023 in pa Opel Mokka bencin letnih 2021 prevoženih samo nekaj več kot 72 tisoč kilometrov. In še informacije lahko dobite na 02-7416-409. Torej 02-7416-409. Mi pa imamo tudi ponudbo tvojih najljubših hitov. Michael Jackson je tu in pa Billie Jean, zdaj 12 minut do 12.

Michael Jackson in Billie Jean na Radio Maxi ste in ostajate naprej med tvojimi najljubšimi hiti. Nataša pa se za danes poslovim od vas, prijeten dan želim, randevu še čakajo debela deklica, potem pa prihaja kmalo v vašo družbo že tudi Jasna, še prej boste pa seveda uživali v velikem izboru tvojih najljubših hitov. Srečno do jutri.

0: On si želi svobodo, ona želi preživeti. Ko pa tudi ona odkrije čare svobodnega zakona, se začne komedija. Vesna Pernarčič in Matej Puc, odlični komediji Odprti zakon. Ta četrtek v gledališču Park Murska Sobota. Vstopnice tudi na Petrolu in spasteater.si.
1: Akcija tedna v Eurospinu. Od 15. do 21. oktobra. Papirnata sveča. Le 1 euro in 89 centov. In krizantema? Fi 20 cm. Le 3 evre in 99 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Iščete službo? Razmišljate o nadaljnem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
3: Čuješ, jaz mislim, kaj je poletja konec.
4: Kako si pa to ugotovijo?
3: Ja, gnez, zaran sem prvič leto zval ti vklopi ogretje.
4: Pa?
3: Nič, še vedno čakam, kaj začne grete.
4: No, te pa ti tvoj stari avto nekaj dopoveduvle.
3: Nekaj je cajt za novega?
4: Tak je, iri v PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe renuje, pa še dobre jesenske ugodnosti.
3: Te pa grem poglednot, preko stisne pravi mraz.
5: PSC Ljutomer, Kolodvorska 26. Preveri. Verite jesenske ugodnosti za Renault vozila na zalogi. PSC Ljutomer. Že 20 let skupaj z vami.
6: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
7: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ik pri Ljubljani.
8: Odločil sem se, kupim Kio.
9: Super, katero?
8: No, tu pa imamo problem.
10: Popolnoma novi Seltos, Xit, Sportage, Stonic ali električna Kia. V avtocentru Lepoša je izbira velika, Kia cene pa nepremagljive. Zato ne ugibajte doma. Pridite v avtocentru Lepoša, preizkusite svoje favorite in izberite zmagovalca. Kia zmagovalcev v avtocentru Lepoša v Nemčovcih.
7: Radio Maxi.
11: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
7: Radio Maxi. To so zadnje novice.
12: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Nekateri novi upokojenci na prvo pokojnino po izdaji odločbe čakajo tudi mesec in pol. Direktor pokojninskega zavoda Marijan Papež je za Radio Slovenija pojasnil, da imajo zaradi sprememb pokojninskega zakona zahtevnejše izračune, primanjkuje pa jim tudi zaposlenih. Zaostanke zmanjšujejo z nadurami in prerasporejanjem dela. Papež napoveduje, da naj bi se čakalne dobe v prihodnjih mesecih skrajšale. Papežu Leonu 14. pa so v Rimu odstranili spodnji režen desnega pljučnega krila in potrdili pljučnega raka. Po sporočilu Vatikana je včerajšnja operacija uspela brez zapletov, papež pa se je po opazovanju vrnil v svojo bolniško sobo. V bolnišnici naj bi ostal približno teden dni, sledijo še dodatne preiskave odstranjenega tkiva. Voznika v Ljubljani jutri in v petek čakajo prometne omejitve zaradi srečanja evropskih predsednikov. Jutri ob 10. se začnejo delne zapore v okolici hotela Grand Plaza, ki bodo veljale do petka do 10. Od 15. do 23. bosta jutri zaprta tudi dela Prešernove ceste in Gregorčičeve ulice pri predsedniški palači. Policija napoveduje še kratkotrajne zapore ob vožnjah varovanih kolon.
13: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
14: In?
13: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
14: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
13: Regivo Radenci.
7: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
12: Zaradi nesreče je promet oviran na mariborski vzhodni obvoznici, promet je oviran na odstavnem pasu med priključkoma Rogoza in Maribor center proti Dragočovi.
15: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
16: Novi Stonik že od 17.499, Xit od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
15: Ne zamudi priložnosti, Autorajh Ljutomer.
12: Danes se bo od zahoda jasnilo, jutri bo deloma jasno z merno oblačnostjo in nekaj jutranje megle po nižinah. Temperature čez dan bodo od 17 do 21 stopinj.
1: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
9: Radio Maxi.
17: Tvoji najljubši hiti.
18: Veliko glasbe. Manj govora.

0: Mega akcija v Tušu. Svinsko pleče brez kosti samo 2,99 evra za kilogram. Sladke mandarine iz doline Neretve 1,39 evra. Duo keksi samo 1,99 evra. In tunina solata ali fileti kar 21% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Ali občutite napetost v hrbtu, vratu?
2: V hotelu Jeruzalem ponujejo pravo tradicionalno tajsko masažo. Za rezervacije pokličite na 059-161-447.
1: Privoščite sebi le najboljše.
0: Relax. Reksi, čuki, čarodej, pa Halloween zabava.
3: Pa all inclusive.
0: Sem dobro rezervirala, a ne?
4: Družinske Halloween krompireve počitnice v odličnem družinskem hotelu Adria v Biogradu na moru. Polnimo zadnja mesta. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: Pridelovalci ozimnih žit. A se tudi v vaših posevkih pojavljajo pleveli, kot je navadni srakoperec, plezajoča lakota, kamilica, mrtva kopriva in drugi pleveli? Učinkovito jih boste zatrli z modernim herbicidom Bizon, ki ga uporabite po vzniku posevka. Za povečanje odpornosti pa dodajte novo foliarno gnojilo Karsia Mangan. Za čiste in zdrave posevke ozimnih žit herbicid Bizon in gnojilo Karsia Mangan. Svetujeta Karsia in Corteva.
6: Največja napaka, da med vsem hitenjem pozabiš živeti. Zato prihaja Živim za res. Navdihujoč večer z dr. Sanelo Banovič ter Sašo Einzidler, Zlatkom Bojanovičem in dr. Milanom Hosto. Čakajo te zgodbe, spoznanja in praktični nasveti za boljše življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
7: Plani za vikend?
8: Nekje med.
9: Gremo tja.
10: Olej, kravice.
7: In.
10: Lačna.
7: Nekje med.
10: A smo že tam.
7: In.
10: Kaj pa, če zavijem tukaj?
11: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe o edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
12: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
13: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
14: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
13: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
14: Resilna.si.
15: Radio Maxi.
16: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
15: Radio Maxi.
17: Tvoji najljubši hiti.
15: Veliko glasbe, manj govora.

0: Maximus in Spar praznujeta 20 let, zato bo veselo to soboto 17. oktobra od 10. ure in vse do 22. ure.
1: Praznovanje bomo začeli zgodbo otroško predstavo gledališča Kukuc, torto in kolesom sreče. Zaključili pa z mehurčki in nočnim nakupovanjem s popusti trgovin vse do 22. ure. Za najmlajše ob 16. uri plesno glasbena animacija za Lenko Holman in Dinom. Za dobro voljo nas vseh pa bo ob 17. uri poskrbel Matjaž Javšnik.
0: Vaše najljubše modne in športne znamke boste to soboto lahko nakupovali do 22. ure s popusti od 15-50%. V Šparu vas čaka kupon presenečenja za 10-99% popust ob nakupu nad 30 evrov in darilce. Program po urah in popuste posameznih trgovin si lahko ogledate na www.center-maximus.si. Poševnica Zabava.
1: Se vidimo v Maximusu Murska sobota.
2: Maximus.
0: Ko se srečata voda in svetloba, noč postane doživetje.
3: Pridi na Water and Light Festival. Svetlobna umetnost in čarobna doživetja na obeh straneh Mure.
0: Od 15. do 25. oktobra, od 18. do 22. ure, v Gornji in Avstrijski Radgoni. Vstop prost.
3: Festival je del Interreg Slovenija-Avstrija, projekta De Profundis.
0: Vse o festivalu na www.waterandlight.at.
4: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. En, dva in trije novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo.
6: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole. Čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
7: Iščete službo? Razmišljate o nadaljem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
8: Rusitis. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitis.si.
9: Radio Maxi.
10: Mobilni paketi naj v aplikaciji Moj Telekom. Več za vaš denar.
11: Že za 10,99 evrov na mesec uživajte v enotni ceni kar 2 leti in najboljšem omrežju po mnenju uporabnikov. Poleg tega vas čaka še 50% popust pri nakupu izbranih izdelkov v e-trgovini.
10: Zgermobil, povlaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
9: Radio Maxi. To so zadnje novice.
12: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Šolski sindikat SVIZ zbira podpise proti odpuščanju in prekinitvi plačne reforme ter zahteva vključitev v pripravo sprememb šolstva. Podpisovanje peticije bo potekalo do 23. oktobra. Sindikat opozarja na tveganja za zaposlene, ministrstvo pa očitke o zaprtem pripravljanju reforme zavrača. Zagotavlja, da sodelujejo tudi učitelji in ravnatelji ter da so predstavljena izhodišča šele podlaga za razpravo, ne pa že sprejeti ukrepi. Britanska varnostna služba je ustanovila center za ocenjevanje tveganj umetne inteligence. Njen direktor Ken McCallum opozarja, da tehnologija že pomaga pri kibernetskih napadih in širjenju propagande. Skrbi ga tudi možnost zlorabe pri razvoju biološkega orožja, vendar podarja, da se ta nevarnost še ni uresničila. Center naj bi ločeval dejanske grožnje od pretiravanj. Ob turški obali blizu Antalije so arheologi odkrili ladijski tovor, po njihovi oceni star več kot 4000 let. Na morskem dnu so našli keramične posode in kamnita sidra, leseni trup pa se ni ohranil. Starost tovora ocenjujejo s primerjavo keramike z najdbami iz Egipta in z Bližnjega vzhoda, kaže pa, da izvira iz časa gradnje velike piramide v Gizi.
13: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
14: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
13: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
14: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
0: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
12: Na Štajerski avtocesti je zastoj tovornih vozil med Krtino in Šentjakomom proti Ljubljani. Previdno.
2: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko, ki marika.
0: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39. Italko.si. Itak.
12: Danes se bo od zahoda jasnilo, jutri bo deloma jasno z merno oblačnostjo in nekaj jutranje megle po nižinah. Temperature čez dan bodo od 17 do 21 stopinj.
13: Gili City Ray, Gili Cool Ray, Gili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Gili postane tvoj stil.
9: Radio Maxi.
5: Tvoji najljubši hiti.
9: Veliko glasbe, manj govora.

0: Tradicionalno Trezino Senje vabi v Mursko Soboto v četrtek 15. oktobra. Od 8. do 20. ure bo v središču mesta razstavljalo kar 200 ponudnikov, ki bodo ponujali suho robo, tekstil, bižuterijo, galanterijo, rabljeno robo, živilske izdelke, medenjake, domače dobrote in še več.
1: Pred banko in pošto odkrite rokodelsko cono z unikatnimi izdelki domače in umetnostne obrti. Na različnih lokacijah pa vas bodo razvajali kulinarični mojstri.
0: Da bo sejmsko veselo vzdušje, bodo poskrbeli Prekmurska godba iz Bakovec, sejmski radio in DJ. Ne zamudite 15. oktober, Trezino Senje, Murska Sobota.
2: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo.
3: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
4: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
5: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
6: Hvala. Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
7: Autocenter Ormož. Vaš naslov za nova vozila Renault. Obiščite nas ali pokličite na telefonsko številko 051-248-480. Novi Renault že čaka na vas.
8: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
9: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
10: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
11: Radio Maxi.
12: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje.

0: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
1: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
2: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha.
3: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
4: To jesen prestavite na Ford. S Fordovo subvencijo. Izkoristite dodatni prihranek ob nakupu modelov Ford Kuga, Puma, Tourneo Courier ali Tourneo Custom. In ne spreglejte še dodatne ugodnosti ob nakupu. Popust na zimske pneumatike. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
5: Akcija tedna v Eurospinu. Od 15. do 21. oktobra. Mortadela z olivami. Meat Appetit. Rezine. 150 gramov. Le 1 euro in 15 centov. In čajna klobasa. Meat Appetit. 420 gramov. Le 2 euro in 59 centov. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Relax. To jesen pa greva nekam po moje.
7: Kaj pa je po tvoje?
6: Raziskovanje novih krajev, slovensko vodenje, top kraji in hoteli, let iz Ljubljane.
7: Apulija, Madeira, Malta, New York, Azija, Singapurjem, ti izberi.
8: Relaxova vodena potovanja za maksimalno sproščeno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
9: Karglas popravi, Karglas zamenja.
10: Vsaka poškodba na šajbi se med vožjo lahko spremeni v navorno razpoko. Ne čakajte, pozovte, zberte poslovalnico v Radgoni ali pa v soboti, pa se zmenite za termin. Samo v pol ure pa ode šajba opet kak novo. Za vse zavarovalnice pa vam zrihtamo cenite po papire. V pravilu šajbe skozi rezervirajte na karglas.si.
11: Bioterme, mala nedelja.
12: Za podjetja team buildingi, v dvorani, ki sprejme do 150 ljudi.
11: Za vse ostale, ugodne tedenske akcije na kopališču in nedeljsko kosilo. Za takrat, ko se nikomor ne da kuhati. Pri njih lahko beležite vaše slavnostne dogodke. Poskrbijo pa tudi za catering.
12: Terme, hrana in družba na enem.
11: Za decembrske zabave rezervirajte čim prej. Bioterme.si.
13: Hodi, draga, kama se malo razvajala.
14: Opa, kam pa gremo?
13: Terme Banovci, tam imajo na novo kopeli in mobilne hiške za razvajanje. Lahko pa gremo v gozdno vilo ali pa v gozdnega škrata. Vamela mir v intimi hotelskega naselja.
14: Wow, čuje se romantično.
13: Svoj džakuzi vamela, penina na ju pričaka, pa še prigrizek.
14: Super, komaj čakam.
15: Čas za razvajanje v tvoje. Terme Banovci.
16: Bliža se 1. november.
17: V podjetju Sveča DOO vas čaka največja izbira nagrobnih sveč po najboljših cenah.
16: Obiščite nas na novi lokaciji v Ljutomeru, pri tehničnih pregledih Avtokrka.
17: Sveča, prižgite spomin z mislijo in toplino.
16: Odprti vsak dan od 8. do 18. v soboto do 13. ure.
18: Radio Maxi. To so zadnje novice.
19: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Vlada želi z novimi navodili upravnim enotam pospešiti izdajo gradbenih dovoljenj. Navodila predvidevajo tudi strožjo presojo, kateri sosede lahko sodelujejo v postopku. Lastništvo sosednje parcele samo po sebi ne bi zadoščalo, pomemben je vpliv gradnje na njihove pravno varovane koristi. Upravna inšpekcija ob tem poudarja, da navodila ne smejo omejevati pravic, ki jih zagotavlja zakon. V Hamburgu pa se danes začenja sojenje nekdanjemu ukrajinskemu vojaku zaradi domnevne vpletenosti v razstrelitev plinovodov Severni tok. Plinovodi so povezovali Rusijo in Nemčijo po dnu Baltskega morja, eksplozije pa so jih poškodovale septembra pred 4 leti. Obtoženi očitke zavrača, tudi Ukrajina zanika vpletenost v napad. Citroen pa je v Parizu predstavil zamisel za električno različico legendarnega spačka. Na izvirnik spominja ta zaobljena oblika in preprosta notranjost, oblikovalci pa so dodali predale za jajca ter radio, ki ga je mogoče vzeti iz avtomobila in uporabljati kot prenosni zvočnik. Za zdaj gre le za koncept, podatkov o bateriji in dosegu pa še niso objavili.
2: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
6: In?
2: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
6: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
2: Regivo Radenci.
1: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
20: Takole ob 14. nekih večjih težav na cestah ne opažate trenutno. Če boste kje videli kakšen radar, sporočite nam to na 0800 2255. Sicer pa je v Ljutomeru zaradi gradnje krožišča pri sodišču kar nekaj gneče, pa tudi med Dokležovjem in pa Bratunci seveda počasi previdno. No, tam bodo gradili še en čas kolesarsko stezo in srečno pa varno pot.
21: Nepremagljive cene Kia zmagovalcev.
22: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
21: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
20: Če preverimo, kakšne temperature imamo v tem sredinem popoldnevu, zdaj je večinoma sončno vse povsod, sicer pa v Ljutomeru, tudi v Murski Soboti na Razkrižju in Središču ob Dravi 15 stopinj, Gornji Radgoni 16. Jutri bo deloma jasno, nekaj jutranje megle, no popoldne pa se bo že pooblačilo. Zjutraj od 4 do 8, potem čez dan od 16 pa tja do 19 stopinj Celzija.
23: Kopanje med tednom je v biotermah ugodnejše. V nedeljo pa pridite še na kosilo. Bioterme Mala nedelja. Bioterme.si.
24: Tvoji najljubši hiti.
25: Z Jasno Kolarič, Radio Maxi.
20: Ja, prav lep dober dan vam želim. Eno fajn sredino popoldne pričakujemo med samimi najljubšimi, da vas tak segrejemo v avtu ali pa če ste že doma in spomnili se bomo vseh nagrajencev oziroma predstavili najboljša pomurska podjetja. Že v tej uri izvemo več, tukaj so pa Daniela Fehtarji in Irenkara s Flashdance.

0: Plejši sa mnom in Daniela bila v naši družbi. Takole 14 in 16 minut poslušate Radio Maxi, jasno vam delam družbo. Včeraj zvečer pa sta Vesnik in Pomurska gospodarska zbornica že 10. leto izbirali najboljša pomurska podjetja za lansko leto. V kategoriji veliko podjetje je najboljši Pomgrad iz Murske Sobote, potem med srednje velikimi podjetje je bilo izbrano podjetje Mako ter Cvena, pomemben proizvajalec polietilenske embalaže, in direktorica Milica Makoter pravi.
1: Ja, jaz bi rekla, da je to velika nagrada, ne zame, pa ne samo za naše podjetje, ampak k temu so doprinesli zelo veliko tudi moji zaposlene. Jaz vedno tako rečem, uspeh podjetja ni odvišen samo od lastnikov, ampak tudi vseh tistih, ki dosti prispevajo zraven, ki so pripadni podjetju in ki so dolgo leta z nami. Da sem že dolgo tu, 45 let imamo podjetje, letos praznujemo 45 letnico, to je dolga doba, smo bili tudi vzpone in padce, vendar smo se znali tudi v težkih trenutkih obdržati na površju. Tako da z vztrajnostjo, s tem, da nikoli ne vržeš puške v koruzo, se tudi da marsikaj doseče. Mi se bomo potrudili, da bomo ta laskavi naslov tudi branili naprej v naslednjih letih. Tudi trenutno smo v investiciji, posodabljamo podjetje, pričakujemo dva nova stroja in tudi gradimo novo proizvodno halo. Smo že v fazi zaposlovanja, petih trenutno zaposlujemo, katere bomo priučili, kajti v zadnji teden novembra mi že dva stroja nova dobimo.
0: In potem z novim zmagam naproti. Potem zmagovalec v kategoriji malo podjetje je Semsi iz Ljutomera, prepoznaven po mehanski in strojni obdelavi kovin. Najzaposlovalec v letu 2025 je Murek Sin iz Puconec, ki razvijanja izvaja gradbene materiale za ter gradbeno kemijo. Potem v izboru najpomurskega podjetja po mnenju bralcev je zmagal Rajt iz Murske Sobote, ki snuje kolesarska servisna stojala ter prodaja in servisira kolesa. In kaj je povedal na prireditvi direktor Sašo Dolgov?
2: Nominacija je bila presenečenja, zdaj izbor pa še reče, stane še okuča, nemam pripravljenega, bi se pa zahvalil moj žene, po moji šerkam, ker je potpjerajo sodelovcem, partnerom, Vesnike, gospodarske zbornice, pa vsem kolesarom, kar je uporabljal moj izdelke.
0: Kipce najboljšim podjetjem je med drugim podelil tudi minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar. In res vsem iskrene čestitke. Jutri dopoldne bosta v naši družbi tudi predstavnika podjetja Murek Sin iz Puconec in Sems iz Ljutomera. In zdaj vsem zaposlenim, vsem nagrajenim igramo same najljubše na Radio Maxi. Najprej tukaj Rock'n'Band, daj Rock'n'Me.

0: Nina, Miha Balažič in Kometi. V nadaljevanju še ena punca.
1: Nič mi ne moreš, če sem drugačna.
0: Primorka Anika Horvat, svojo plimo, v celoti si jo privoščimo že čez nekaj trenutkov. Bodite z nami.
2: Lačni, željni nečesa dobrega, potem veste kam.
3: V kavarni Jerusalema vas dopoldan od ponedeljka do sobote čakajo slastni zajtrki in bogati branči. Od četrtka do nedelje pa po 16. uri še nova popoldanska ponudba. Sveže solate, sočni burgeri in hrustljave pince za vsak okus in vsak trenutek dneva.
2: Kavarna Jerusalema. Pridi, izberi, uživaj.
4: Čuješ, jaz mislim, kaj je poletja konec.
5: Kako si pa to ugotovijo?
4: Ja, gnez, zaran sem prvič leto zval ti vklopi ogretje.
5: Pa?
4: Nič, še vedno čakam, kaj začne grete.
5: No, te pa ti tvoj stari avto nekaj dopoveduvle.
4: Nekaj je cajt za novega?
5: Tak je, iri v PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe renuje, pa še dobre jesenske ugodnosti.
4: Te pa grem pogledat, prej kak stisne pravi mraz.
6: PSC Ljutomer, Kolodvorska 26. Preveri jesenske ugodnosti za Renault vozila na zalogi. PSC Ljutomer. Že 20 let skupaj z vami.
7: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. En, dva in trije novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Štekamo.
2: Čas je za nov začetek. Čas je za novi Renault Clio.
3: Pri Auto Škafar že od 17.490 evrov.
2: In še več. Ob financiranju izbranih vozil vas čakajo zimske pneumatike, pri določenih vozilih pa tudi prvi servis brezplačno.
3: Novi Clio in vozila Renault vas čakajo pri Auto Škafar v Murski Soboti in Lendavi.
2: Pokličite 02-522-3230 in preverite ponudbo. Vsak dan hitiš, vsak dan loviš obveznosti, ampak kdaj zares živiš? Prihaja Živim zares. Večer za vse, ki si želijo manj stresa in več življenja. Glavna gostja bo dr. Sanela Banović, zdravnica in priljubljena predavateljica, ki bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Z njo bodo tudi Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
9: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Takole o pol treh preverjamo, kaj se dogaja pri nas v našem delu države. Ja, gneča v in pa iz mest, še posebej v Ljutomeru zaradi gradnje krožišča pri sodišču in pa tudi med Bakovci in Dokležovjem zaradi gradnje kolesarske steze, tudi tam čakanje pred semafori. Če še opazite, ki kakšen radar, tu smo, pokličite 080-2255. Prijetno pot! Trenutno na Jeruzalemu 17 stopinj, v Lendavi, Apačah, Murski Soboti in Ljutomeru pa takole poenoteno 19 stopinj Celzija. Sicer pa to popoldne večinoma sončno, jutri deloma jasno, z nekaj jutranje megle, na to smo že navajeni, no popoldne se bo pa baje že pooblačilo. Zjutraj od 4 do 8, potem čez dan do 19 stopinj Celzija.
3: Zaključek leta za vaše podjetje ali team building. Bioterme Mala nedelja, dvorana, termalna voda in dobra hrana. Rezervirajte čim prej na bioterme.si.
9: Radio Maxi. In Jasna Kolarič.
0: Ja, res prijetno sredino popoldne vam želim, še posebej vsem upravnim delavcem, ki se bodo danes do petih mučili, ne, se bo kar vleklo. Še posebej za njih bomo igrali same vroče, pozitivne, divje, no pa tudi za vse, ki ste za kakšnim trgovskim pultom ali delovnim strojem. Ja, da vseh vas, ki že doma uživate, niti ne govorim. Na trezeno senje vas še bomo povabili, jutri bo veselo v Murski Soboti, no še prej pa Queenie, Ines Erbus in Anika svojo plimo.

0: In Queeni na Radio Max ste takole 14 in 44 minut, da smo čisto točni, ne? Na Murski Soboti pa je že vse v duhu trezenega senja. V mestu ga pripravljajo, ne boste verjeli, že od 1479. leta. Kralj Matija Korvin je s posebno listino podelil sejemske pravice. No, tudi letos preko 200 ponudnikov različnih izdelkov. Poseben del bo namenjen rokodelcem, mojstrom domače obrti za promocijo lokalne kulinarike, pa bodo poskrbeli gostinci s svojimi dobrotami. In zdaj seveda, zakaj razstavljavci vsako leto hodijo nazaj, zakaj se vračajo? Razstavljalec Damjan, zakaj boste jutri v Murski Soboti?
1: Ja, dober den. Ja. Pridemo pa za volo lepega vzdušja, za volo prijateljev, ko malo se poučimo, malo povemo, kaj je dobrega, kaj je slabega, pa malo predebatiramo politiko. To se domače, tradicionalno je to na dotih soboških sejmih, tu na Trezenu pa Mikločju, ka kloboso, pa hren, pa krvih moraš imeti obvezno poleg.
0: Ja, to je res obvezno. No, ker je vse skupaj dogaja v središču mesta, je seveda najboljše, da se odpravite tja peš ali z javnim prevozom ali pa kje na okrog parkirate tam v radiju enega kilometra je kar nekaj parkirišč. No, Jessa in Fanika se bo je tudi odpravljata. Jessa bo seveda dobila kakšno kuhano klobaso, ne? Zdaj hren ali brez, to sploh nima veze, ampak Fanika nikoli ne gre se ima brezove metle, to pa vedno prav pride in jaz upam, da bo tudi meni kakšno kupila. No, Nina Pušlar nas povabi na lepše, zdaj si upam.

0: Kaj pa čudežna polja, cvetje v jeseni, no v nadaljevanju se nam pridruži tudi Miki Vlahovič.
1: Meni česa ni bilo strah.
0: Da nas malo pocarta, ali bo še verjela? Ja, še bom, marsikaj bom še verjela. Pa v redu tako, že čez nekaj trenutkov v celoti.
2: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
3: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
4: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Boriše, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico.
5: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
6: Tradicionalno trezino senje vabi v Mursko Soboto v četrtek 15. oktobra. Od 8. do 20. ure bo v središču mesta razstavljalo kar 200 ponudnikov, ki bodo ponujali suho robo, tekstil, bižuterijo, galanterijo, rabljeno robo, živilske izdelke, medenjake, domače dobrote in še več.
7: Pred banko in pošto odkrite rokodelsko cono z unikatnimi izdelki domače in umetnostne obrti. Na različnih lokacijah pa vas bodo razvajali kulinarični mojstri.
6: Da bo sejemsko veselo vzdušje, bodo poskrbeli Prekmurska godba iz Bakovec, sejemski radio in DJ. Ne zamudite 15. oktober, trezino senje, Murska Sobota.
8: Iščete službo? Razmišljate o nadaljem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
9: Nova dača, nova cena, nova priložnost.
10: Pri Avtoškafar vas čakajo vozila dača po odličnih cenah. Dača Sandero že od 11.990 evrov. Dača Duster že od 16.490 evrov.
9: Ob financiranju določenih vozil vas čakajo še zimske pneumatike. Pri izbranih modelih pa prvi servis brezplačno.
10: In še ugodnosti.
9: Dača vas čaka v poslovnih enotah Auto Škafar, Murska Sobota in Lendava.
10: Pokličite 02-522-3230.
9: In preverite ponudbo.
11: Bioterme Mala Nedelja.
12: Za podjetja Team Buildingi. V dvorani, ki sprejme do 150 ljudi.
11: Za vse ostale. Ugodne tedenske akcije na kopališču in nedeljsko kosilo. Za takrat, ko se nikomor ne da kuhati. Pri njih lahko beležite vaše slavnostne dogodke. Poskrbijo pa tudi za catering.
12: Terme, hrana in družba na enem mestu.
11: Za decembrske zabave rezervirajte čim prej. Bioterme.si.
13: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po zniženih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.
11: Žage so vam na voljo v trgovinah Turopolje, Murska Sobota, Ljutomer in Lendava.
14: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi za avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
15: Radio Maxi. To so zadnje novice.
16: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Na štajerski avtocesti pri Lukovici sta ponoči v trčenju avtomobila in kombija umrla dva človeka, huje poškodovan otrok pa je v smrtni nevarnosti. Po prvih podatkih policije je voznik avtomobila za izvozom na počivališče ustavil in zapeljal zvratno na voznem pasu avtoceste, vanje na to trčil kombi. Nekateri upokojenci od izdaje odločbe do prvega izplačila pokojnine čakajo tudi mesec in pol. Pokojninski zavod ima okoli 65 tisoč nerešenih zahtevkov. Direktor Marjan Papež napoveduje izboljšanje v prihodnih mesecih, zaostanke pa zmanjšujejo tudi z nadurami in prerazporejanjem zaposlenih. Ameriški predsednik Donald Trump pa je napovedal obsežno iskanje nafte, plina in rudnin na Grenlandiji. Podrobnosti o tem, kdo bi raziskave izvajal in kdaj, še ni predstavil. Otok je avtonomni del Danske. Septembrski sporazum z ZDA sicer predvideva tesnejše sodelovanje pri rudninah, a obenem potrjuje dansko suverenost in pravico Grenlandcev, da sami odločajo o svoji prihodnosti. V Ljubljani pa bodo jutri in v petek zaradi srečanja evropskih predsednikov prometne omejitve omejitve. Delne zapore se začnejo jutri ob 10. dopoldne. Ob 3. popoldne do 11. zvečer pa bodo zaprti tudi deli cest ob predsedniški palači. Policija opozarja še na kratkotrajne zapore zaradi varovanih kolon.
17: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
18: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
17: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
18: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
19: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Zagotovo vas zanima vse, ki ste zdaj na cesti, kaj se dogaja na našem koncu države. In poglejmo najprej radar in to na cesti oziroma ulici Ivana Kavčiča v Ljutomeru, kjer je omejitev 40. Poostrena kontrola je tudi na pomurski avtocesti proti Murski Soboti med priključkoma Lenart in pa Sveta Trojica na počivališču Lormanje. Potem gneča v in iz mest, še posebej pri nas v Ljutomeru, kajti gradimo krožišče pri sodišču, pa tudi med Bakovci in Dokležovjem zaradi gradnje kolesarstva. Steze. Počasi previdno, če še kjer karkoli vidite, pa srečate, sporočite nam to, srečno pot.
20: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika.
21: Italko Keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
0: Postavimo se tudi pri vremenu, trenutno v Ljutomeru, tudi Murski Soboti, Radencih in Rogašovcih. 17 stopinj, v Ormožu stopinja manj, sicer pa jutri deloma jasno, zjutraj megla, popoldne se bo pa že pooblačilo, zdaj že tudi v naših koncih. Zjutraj od 4 do 8, potem čez dan od 16 do 19 stopinj Celzija.
22: Kopanje med tednom je v biotermah ugodnejše. V nedeljo pa pridite še na kosilo. Bioterme Mala nedelja. Bioterme.si.
19: Radio Maxi. In Jasna Kolarič.
0: Ja, lep dober dan vam želim, lepo sredino popoldne vsem, ki se prebijate iz službe proti domu. To dopoldne smo imeli v studiu Radia Maxi super gosta, glasbenega gosta. Rok Piletič se je kar en čas prebijo iz Ljubljane, samo za nas prišel ta konec države in veliko zanimivega nam je povedal, seveda pa nam predstavil tudi novo skladbo, ki si jo na Maxiju že pridno vrtimo. Vse bomo izvedeli v nadaljevanju. Najprej pa Viktori in Miki Vlahovič. Pa mu prisluhnimo, ali bo še verjela.

0: No, takole, kot smo obljubili, 15 in 15 minut je, poslušate Radio Maxi, jasno sem v vaši družbi. In kot smo obljubili, to dopoldne nas je obiskal pevec iz Koroške, ki že en čas živi v Ljutomeru. Odcepil, če lahko tako rečem, se od dua Be Cool in zdaj sam prepeva, piše, vse te pesmi ureja tako, kot mora sam. Ja, seveda to rock Piletič. Kaj sta z Natašo povedala, pa en delček tudi v tem popoldnevu, pa prisluhnimo.
1: Prvič pri vas in zelo mi je všeč, no?
2: No, super.
1: Fajn je, meni je všeč ta duša v radiju,
2: ja.
1: Res.
2: Tako, točno tak. Dobro, Rok, zdaj nekako moram povedati, ne, da si začel malo bolj samostojno, 10 ljudje za tabo. Bi lahko rekel, da zdaj pravzaprav začneš? Ali kak je zdaj ta prehod? Je boljše, je slabše?
1: Začel malo bolj samostojno, ampak sem kar samostojen zdaj, a ne? Dajma reč temu, da sem izvršni producent svojih projektov, jaz se odločujem, kaj v glasbi bo, kaj v glasbi ne bo, kaka bo moja pot, kaki bojo moji tudi spoti in tak naprej. In to je za mene kar osvobajajoč občutek, ker... Jaz sem zelo, zelo znam biti samotarski človek oziroma samostojen, sploh v karieri. Aha. In ne žarim, če mi nekdo govori, kdo sem jaz in kaj moram jaz delati. Ja. Tak, da sem zdaj ful, zaradi tega mogoče tudi še dodaten elan dobo za ustvarjanje.
2: Super, torej zdaj šele začenjaš biti ti, ne? Zdaj bomo pravega roka mi videli, poslišali.
1: Tako, tako.
2: Super. No, po tej novi pesmi, ne, ki si jo ustrelil tako na glasbeno področje Poslana iz vesolja, pa prihaja tudi k malu nov album, oziroma s tem napoveduješ.
1: Ja,
2: ne?
1: Po 10 letih prvi samostojni album. Ja. Sem mogoče rekorder po dolgotrajnosti ustvarjanja albuma, ampak lej, to sem si vedno želel že takrat. Vse mi smo ustvarili ogromno pesmi v prejšnji karieri, če se izrazim, z Be Cool, ful velik hitov, res je bilo plodno, krasno pravzaprav.
2: Ja.
1: In zdaj, ko smo dali to Be Cool znamko nekak v muzej lepih spominov, bi pa res rad pokazal to, kar nekako sebi ustvarjam že kar nekaj let, od tekstov do melodij, in zdaj nekako to pakiram skup v album, ki bo drugo leto, upam, da čim prej spomladi najdu pot med ljudi.
2: Kakšnega roka bomo potem zdaj videli? Bolj razigranega sem zavestnika.
1: Ne,
2: bo čisto drugačen.
1: Roka v vseh oblikah, kar on je. Skozi kariero smo bili mogoče vedno bolj izpostavljeni kot neki zabavljači in tudi take pesmi so nastajale. Jaz pa v resnici sem vse, ne, od ranljivega, nežnega, čustvenega človeka do tudi veseljaka in na tem albumu bojo pesmi, ki bo vsaka neko svoje čustvo, no. Od veselja pa tudi do jeze mogoče.
2: Dobro, ampak vse eno, ne, Rok, še vedno sodeluješ pa s svojim bratom.
1: Tako, to je pa rdeča nit.
2: Ja.
1: Albuma, svoj prvi album sem rekel, da želim narediti od začetka do konca z Anejem. Medva sma toliko povezana, da se poznama res drug drugega pač kot lasten žep in Anej točno ve, kaj si jaz želim in komu razlagam in ko ga sprašujem o določenih stvarih, mi tudi on včasih zaključuje v tisto smer, kot točno ve, da bi si jaz želel in tole sma res dober tandem, no. Že takrat sma bila kot izvajalca, zdaj pa on v vlogi producenta in koavtorja, jaz pa kot izvajalca in avtorja in res dobro sodelujemo na tem področju. Še neko novo obliko najnega odnosa sma s tem našla.
2: Dobro, zdaj ta pesem Poslana iz vesolja je malo bolj hitra, ne? Malo bolj takšna vedra. Lahko pričakujemo tudi kakšno balado?
1: Poslana iz vesolja je pesem, ki mislim, da ne odstopa toliko od nekega dela, ki smo ga prej ustvarjali in to je bil tudi moj cilj. Je taka radijska, taka živahna, gre hitro v uho, mislim, da je tudi s tem namenom narejena. Zdaj, če moram reči, a ima največjo težo na mojem albumu zame, ne, nima. Je pa lep most med prejšnjim in zdajšnjim, kar prihaja.
2: Da ne bo tak trdi.
1: Da ne bo prehod, tak, ne? Tako, tako. Recimo, ja.
2: Dobro, si to besedilo si ti napisal, ne?
1: Ja, vse je pravzaprav besedilo, glasbo, karkoli se bo slišalo zdaj v naslednjih do albuma, sma ali jaz ali pa ne.
2: Mm-hmm. Kaj si to vzel zgodbo iz resničnega življenja?
1: Ja, to je ful zanimivo. Ta album bo popolnoma vse, kar bo, je iz mojega resničnega življenja.
2: Mm-hmm.
1: Torej, moje veselje, moje žalosti, moje jeze, moje vse, kar pač smo kot ljudje in doživljamo, bo v pesmi. Ni, nobena zgodba ni imaginarna o neki osebi, ki si jo predstavljam, da je, ampak je res iz mojega življenja. Je pa, ni pa to samo ena oseba, ki je poslana iz vesolja. Jaz sem mogoče že nekaj časa nazaj ob, recimo, kakšne težke situacije, jaz si bi pa želel imeti tako osebo ob sebi, kot recimo je v tej pesmi oziroma besedilo napisana in kot da se je nekako zmanifestiralo in danes sem ful srečen, da imam ob sebi prvič mojo drago Tjašo, punco in pa vse ljudi, prijatelje, ki jih mogoče par let nazaj nisem imel v take obliki ob sebi in jih danes imam, ki me podpirajo. Ker tudi zame je to, da začenjam zdaj novo pot z produkcijsko hišo Ray Productions, namreč ne podaljšal pogodbe s 1. januarjem, takrat sem tudi začel svojo kariero in seveda je to preskok, ko si ti navajen 10 let delati nekje, ne glede na odnose, je pač to rutina in navada, ki jo imaš in je vedno težko narediti neko spremembo. Ne?
2: Mm-hmm.
1: In zaradi te spremembe, ki sem jo naredil in prijateljev, ki so me pri tem podpirali, dan še bolj opažam, da imam prave ljudi ob sebi in ti so poslani iz vesolja, recimo.
0: Ja, to nam je povedal Rok Piletič to dopoldne. No, več o njegovi glasbeni poti pa tudi o novi ljubezni. Pa lahko slišite v soboto po 13. uri. In pa, zdaj, če smo že toliko govorili o vseh tistih, ki so poslani iz neba, iz vesolja, seveda tukaj najnovejša njegova poslana iz vesolja in Rok Piletič.

0: Ja, vrag je, no, če je preveč lepih deklet na okrog, pravijo Mambo Kingsi. No, Lynn Anderson pa bo takole pocartala vse, ki zdaj delajo v kakšnih vrtnarijah, cvetličarnah. Rose Garden. Že čez nekaj trenutkov si jo privoščimo, ampak res v celoti. Ostanite v naši družbi še naprej.
1: Mega akcija v Tušu. Svinsko pleče brez kosti samo 2,99 evra za kilogram. Sladke mandarine iz doline Neretvele 1,39 evra. Duo keksi samo 1,99 evra. In tunina solata ali fileti kar 21% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: To jesen prestavite na Ford. S Fordovo subvencijo. Izkoristite dodatni prihranek ob nakupu modelov Ford Kuga, Puma, Tourneo Courier ali Tourneo Custom. In ne spreglejte še dodatne ugodnosti ob nakupu. Popust na zimske pneumatike. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
3: Relax.
4: Rabim pobeg.
3: Nekam na toplo.
4: Nekam z morjem, pa ne predaleč.
3: Peščene plaže, palme, sonce, poletne temperature.
4: Gran Canaria, Tenerife.
3: Ja, Kanarski otoki.
5: Kanarski otoki z relaksom, z direktnim letom iz Ljubljane, vsak teden od konca oktobra naprej. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
6: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
7: Kaj mislite, ka z male poškodbe ne grota nevarno razpoko? Da vidite poškodbo na šejbi, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, pozovte pa zberte poslovalnico v Radguni ali pa v Soboti, pa se zmente za termin. Samo v pol ure pa vde šejbo opet kak novo. Za vse zavarovalnice pa vam zrihtamo cenitev pa papire. Po pravilu šejbe skos rezervirajte na karglas.si.
8: Simplex, tehnologija, ki osvaja strmine, daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah za najbolj zahtevne, že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpej ali NLB Buy and Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik, da bo delo veselo.
9: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
10: Vstopnice na eventim.si.
11: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
12: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
13: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
12: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
14: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
15: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
14: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
15: Rešilna.si.
16: Promet na Radiu Maxi. Nič 80, 22, 55.
0: Ja, odličen čas, takole o pol štirih, da preverimo, kaj je novega na domačih cestah. Na cesti oziroma ulici Ivana Kavčiča v Ljutomeru, kjer je omejitev 40, še vedno radarska kontrola. Poostrena kontrola je tudi še vedno na pomurski avtocesti proti Murski Soboti meri med priključkoma Lenart in Sveta Trojica na počivališču Lormanje. In še vedno so gneče v in iz mest, še posebej pri nas v Ljutomeru, zaradi gradnje krožišča in pa med Bakovci in Dokležovjem, zaradi gradnje kolesarske steze. Počasi, previdno, če karkoli opazite, nič 80, 22, 55. Srečno! Še vedno prijetnih 17 stopinj v Ljutomeru, toliko tudi v Murski Soboti, Gornji Radgoni in pri gradu 16, na Ptuju 14. Kako bo kaj jutri? Ja, zmerno do pretežno oblačno, čez dan tudi kakšen sončni žarek, naj vas ne prestraši, ne? Potem pa se bo spet pooblačilo in tam do 18-19 stopinj čez dan.
17: Zaključek leta za vaše podjetje ali team building. Bioterme, mala nedelja, dvorana, termalna voda in dobra hrana. Rezervirajte čim prej na bioterme.si.
16: Radio Maxi.
18: in Jasna Kolarič.
0: Ja, prav lep dober dan vam želim. Prijetno sredino popoldne. Zdaj Jessa in Fanika se pakirata na trezino senje. Ja, ker je november blizu. Zakaj? Izvemo že čez nekaj trenutkov, oziroma čez tri najljubše. Danilo Kocijančič, Žan Serčič in Lynn Anderson v naši družbi na Radio Maxi. Rose Garden.

0: Portorož 1905, Danilo Kocijančič. Če ste letos bili v Portorožu, mislim, da je malo drugače, ne, kot je bilo pred 120 leti. No, Jesa in Fanika pa že kome čakata november, le zakaj? Ja, pa jutri še gresta na Trezino Senje, torej dve zanimivi temi, več zvemo v nadaljevanju.
1: Fanika in Jesa
2: vas rešita nevolj in stresa.
3: Jessica, si čila, kaj je najbolje prodajanje artikel v oktobri prej meklo?
4: Seveda, se pa moram vse pred svetki spucati po hiši.
3: Ja, pa to brezova meklo.
4: Resno? Ja, če imajo vsi, ta pa jo jaz si tudi mora nabaviti.
3: Ja, moreš. V vaček boš brez prevoznega sredstva konec oktobra.
1: Fonika in Jessa.
2: Radio Maxi. Tvoji najljubši hiti.

0: Neka zorja in lažnive oči prihajata pa Jan Plestenjak in Flirti. Prazna postelja. Že čez nekaj trenutkov upam, da bo hitro postelja polna, kaj ti večer se približuje.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Kaj mislite, ko z male poškodbe ne grota nevarno razpoko? Da vidite poškodbo na šejbi, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, pozovte pa zberte poslovalnico v Radguni ali pa v soboti, pa se zmente za termin. Samo v pol ure pa vde šejbo opet kak novo. Za vse zavarovalnice pa vam zrihtamo cenitev pa papire. Po pravilu šejbe skos rezervirajte na karglas.si.
3: Ko se srečata voda in svetloba, noč postane doživetje.
4: Pridi na Water and Light Festival. Svetlobna umetnost in čarobna doživetja na obeh straneh Mure.
3: Od 15. do 25. oktobra, od 18. do 22. ure, v Gornji in Avstrijski Radgoni. Vstop prost.
4: Festival je del Interreg Slovenija-Avstrija, projekta De Profundis.
3: Vse o festivalu na www.waterandlight.at.
5: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
4: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
5: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
4: Obiščite Autoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
5: Autoškafar.
6: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. 1, 2 in 3 novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Štekamo.
8: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
9: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
10: Veš, da imajo vozila KGM že 70-letno tradicijo?
7: Super, samo da na avto ne bom čakal 70 let.
10: Ne boš, dobavljiv je takoj. Dobiš ga v avtocentru Lepoša.
11: In trenutno po rekordno nizkih cenah. Ujemite vrhunec KGM popustov, 5-letno tovarniško garancijo in preverjeno korejsko avtomobilsko tradicijo. Pridite v avtocenter Lepoša in izberite svojega. Avtocenter Lepoša, Nemčevci, KGM. Brez čakanja in brez izgovor. Modri fon v rožnatem oktobru.
12: Izberite Samsung Galaxy A57 ali Galaxy S26 Ultra in podprite ozaveščanje o raku dojk. Samsung in Telekom Slovenije podarjata 10 000 evrov Europa Doni. Zraven še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
11: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
13: Radio Maxi. To so zadnje novice.
14: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Zaposleni v šolah in vrtcih zahtevajo zagotovilo, da bodo dobili dogovorjena zvišanja plač in da odpuščanj ne bo. Šolski sindikat SVIZ opozarja, da proračunski načrti za prihodnje leto predvidevajo približno 5% manj denarja za plače v javnem sektorju, čeprav sta dogovorjeni še 2 zvišanji. Skrbi jih tudi, da bi učiteljem povečali število ur poučevanja. Proti takšnim posegom zbirajo podpise do 23. oktobra. Gre za opozorila sindikata, odpuščanja in prekinitev plačne reforme nista potrjena odločitev. Pri davkih pa danes tudi o možnosti dogovora med vlado in opozicijo. Premier Janez Janša je povedal, da bi lahko ob dopolnitvah podprli predlog Svobode za nižjo dohodnino. Za konec še odkritje iz hrvaške Istre. Pri balah iz morja dvigujejo približno 130 milijonov let stare kosti dinozavra. Raziskovalci ocenjujejo, da pripadajo doslej neznani vrsti velikega rastlinojedca z dolgim vratom in repom. Doslej so našli dele vretenc in reber. Posebnost in zahtevnost raziskovanja je predvsem o tem, da ostanke prazgodovinskega velikana izkopavajo pod morsko gladino.
15: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
16: In?
15: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
16: Bom pa še jaz moj 4-kolesnik tja peljala.
15: Regivo Radenci.
13: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Je mogoče ob 4 že kaj novega na domačih cestah? Poostrena kontrola na pomurski avtocesti proti Murski Soboti med priključkoma Lenart in Sveta Trojica na počivališču Lormanje. Na pomurski avtocesti prav tako je oviran promet med Dolgo vasjo in Turniščem proti Murski Soboti. Predmeti na cesti so zagotovo od kakšne prometne nesreče. Počasi previdno, če še karkoli opazite, kaj zanimivega za vse ostale voznike, pokličite 080 22 55. Srečno in varno pot.
17: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
18: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
17: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
0: Trenutno pri Svetem Tomažu 15 stopinj, v Turnišču, Apačah, Murski Soboti in tudi v Ljutomeru 16. Jutri je deloma jasno, nekaj jutranje megle, popoldne se bo pa že pooblačilo tudi v naših koncih. Zjutraj tam od 4 do 8, potem od 16 do 19, 20 stopinj Celzija.
19: Kopanje med tednom je v biotermah ugodnejše. V nedeljo pa pridite še na kosilo. Bioterme Mala nedelja. Bioterme.si
15: Jasno Kolarič, Radio Maxi.
0: Ja, prijetno popoldne vam želim, takole v sredo že malo delamo tudi plane na črte za kakšen pobeg iz mesta, iz vasi in seveda, da bo to najlepše, ne? V nadaljevanju vas bomo povabili na razkrižje. Veliko se v teh dneh dogaja pri njih in prav je tako. Preverimo konkretno že čez tri najljubše. Božidar, Wolf and Wolf, pa Whitesnake in Jan Plestenjak v družbi s Flirti. Prazna postelja. Uživajmo skupaj.

najlepše stvari in Božidar Wolfgang Wolf. Poslušate Radio Maxi, 4 in 14 minut je. No, zdaj se pa odpravljamo na razkrižje. V nastajajočem športnem centru za Virje so nedavno slovesno izročili v uporabo nove športne pridobitve. Teniško igrišče, pa naprave za vadbo na prostem, pa tudi druge ureditve, ki bodo takole obogatile možnosti za šport in rekreacijo v občini, pa ne samo za šolo, vrtec, ampak tudi za vse ostale občane, krajane. No, ob tej priložnosti so se spomnili tudi drugih pomembnih pridobitev na področju športa v zadnjih 4 letih. Med njimi so tudi obnova šolske telovadnice, pa nabava nove opreme, ureditev asfaltnega igrišča pred osnovno šolo ter postavitev 2 namiznoteniških miz na prostem, o čemer smo že govorili na Radio Maxi. Zdaj v prihodnje, kot je zatrdil župan, pa se obeta še en nov projekt, namenjen potrebam osnovne šole, pa tudi na koncu koncev vseh občank in občanov ter tudi širšega okolja. O tem pa prav gotovo tudi na Radio Maxi, kakšna beseda ali 3. Fine Young Cannibals, Suspicion Minds, jasno sem v vaši družbi.

0: Dejan dogaja in skateri Kamikaze, no v nadaljevanju pa tale. Vladimir Kočiš Zec nam bo predstavil tiste stare čase, ko smo se imeli lepo. Kako sem te ludo volil, že v nadaljevanju, ostanite naši družbi.
1: Maximus in Spar praznujeta 20 let, zato bo veselo to soboto 17. oktobra od 10. ure in vse do 22. ure.
2: Praznovanje bomo začeli zgodbo otroško predstavo gledališča Kokuc, torto in kolesom sreče. Zaključili pa z mehurčki in nočnim nakupovanjem s popusti trgovin vse do 22. ure. Za najmlajše ob 16. uri plesno glasbena animacija za Lenko Holman in Dino. Za dobro voljo nas vseh pa bo ob 17. uri poskrbel Matjaž Jaušnik.
1: Vaše najljubše modne in športne znamke boste to soboto lahko nakupovali do 22. ure s popusti od 15-50%. V Sparu vas čaka kupon presenečenja za 10-99% popust ob nakupu nad 30 evrov in darilce. Program po urah in popuste posameznih trgovin si lahko ogledate na www.center-maximus.si. Poševnica zabava.
2: Se vidimo v Maximusu Murska sobota.
3: Maximus.
4: On si želi svobodo, ona želi preživeti. Ko pa tudi ona odkrije čare svobodnega zakona, se začne komedija. Vesna Pernarčič in Matej Puc, odlični komediji Odprti zakon. Ta četrtek v gledališču Park Murska sobota. Vstopnice tudi na Petrolu in spasteater.si.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 15. do 21. oktobra. Pšenična ostra moka tip 400, tremolini, 1 kg le 50 centov in prepečenec, tremolini, 600 gramov, le 1 euro in 49 centov. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole. Čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
7: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
8: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
9: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil.
10: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
11: Joj, znorel bom. Ja pa kaj je spet? Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
12: Yeah. Specialistom naj si primti še drag kanta v zvinkler.
10: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
12: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
10: Zaključek leta za vaše podjetje ali team building. Bioterme, mala nedelja, dvorana, termalna voda in dobra hrana. Rezervirajte čim prej na bioterme.

Vladimir Kočiš Zec, kako sem te ludo voleo, poslušate Radio Maxi, nadaljevanju Luka Basi, Eros Ramazzotti in Tabuji, no vmes pa tudi kakšno popoldansko obvestilo. Jasna, vam delam družbo, bodite v meni.

0: obvestila.
1: Kumarični šik, ženski večer v savna vasi Prlekija. Vrtinčenje v savni, kumarične maske, penina in ledeni ritual pod luno. V petek 16. oktobra ob 20. v termah Banovci. Samo za ženske. Rezerviraj svoj večer zase. Le 10 km od Lendave se v kraju Vratišinec nahaja sadovnjak družbe Agra. Vabijo vas, da jih obiščete, ter si sami naberete sveža jabolka za le 80 centov za kilogram. Sadovnjak je odprt vsak dan med 8 in 17 uro, ter ob nedeljah med 8 in 12. Več informacij na telefonski številki 00385-9766-00051. Torej, 00385-9766-00051.
2: Ne sekiraj se preveč. Radio Maxi, tvoji najljubši hiti.

Marko Vozelin, mojstri, noro lepa si poslušate Radio Maxi in jasno se bom zdaj počasi poslovila samo do jutri zjutraj, ko vam bom že ob sedmih rekla dobro jutro in vam skuhala eno super močno dobro kavico. Seveda pa bomo šli tudi na sejem, ki se bo dogajal jutri v Murski Soboti na Trezeno. Kaj več bomo torej izvedeli tudi v jutrišnjem dopoldnevu. Nataša se nam bo pa pridružila pozneje. V nadaljevanju pa res sami najljubši Roxette in tudi Don Juani od Murske do Kopra so krive poti. Uživajmo pa, fajn se imejte. Čau!

0: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 15. do 21. oktobra v akciji. Mešanica ribanih sirov, 150 gramov, le 1,19 €. In lahki sadni jogurt, 8×125 g, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Če bi ti nekdo pokazal, kako živeti bolj mirno, bolj polno in bolj zares,
2: bi mu prisluhnil.
1: Potem ne zamudi dogodka Živim zares. Glavna gostja, dr. Sanela Banović, bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Pridružili se ji bodo Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. Večer spoznanj, ki jih boš odnesel s seboj v življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
3: V Optiki Julius je mesec popustov.
4: V Optiki Julius, v nakupovalnem parku Tezno in trgovskem parku Radvanje, vas čaka velika izbira korekcijskih okvirjev in sončnih očal po znižanih cenah. S popusti do kar 50%.
5: Čas je za nova očala, nov videz in še boljši pogled. Ne zamudite meseca popustov v Optikah Julius.
4: Optika Julius. Optika prihodnosti.
6: Optika Julius.
7: Čuješ, jaz mislim, kaj je poletja konec.
8: Kak si pa to ugotovijo?
7: Ja, gnez zaran sem prvič letos v avti vklopi ogretje.
8: Pa?
7: Nič, še vedno čakam, kaj začne grete.
8: No, te pa ti tvoj stari avto nekaj dopoveduvle.
7: Nekaj je cajt za novega?
8: Tak je, iri v PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe renuje, pa še dobre jesenske ugodnosti.
7: Te pa grem pogledat preko. Kak stisne pravi mraz.
9: PSC Ljutomer, Kolodvorska 26. Preverite jesenske ugodnosti za Renault vozila na zalogi. PSC Ljutomer, že 20 let skupaj z vami.
10: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
11: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
12: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 €.
11: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 €.
12: Obiščite Autoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
11: Autoškafar.
13: Radio Maxi.
14: Bliža se 1. november.
15: V podjetju Sveča DOO vas čaka največja izbira nagrobnih sveč po najboljših cenah.
14: Obiščite nas na novi lokaciji v Ljutomeru, pri tehničnih pregledih Avtokrka.
15: Sveča, prižgite spomin z mislijo in toplino.
14: Odprti vsak dan od 8. do 18. v soboto do 13. ure.
13: Radio Maxi. To so zadnje novice.
16: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Zaradi domnevno prirejenega nakupa računalniške opreme naj bi državni proračun izgubil 5 300 000 €. Nacionalni preiskovalni urad je ovadil 3 osebe iz enega od državnih organov. Po ugotovitvah kriminalistov naj bi naročilo prilagodili izbranim ponudnikom, ti pa naj bi si posle razdelili in na dražbah le navidezno tekmovali. Policija ne razkriva, za kateri državni organ gre. Po neuradnih informacijah naj bi šlo za sporni nakup prenosnikov v času ministrice Emilije Stojmenove Duh. Ovadba še ne pomeni dokazane krivde. Iz Bruslja pa novo izplačilo za ukrajinsko obrambo. Evropska komisija je Ukrajini nakazala skoraj 3 milijarde evrov za brezpilotna letala, rakete, strelivo in sisteme za prestrezanje napadov iz zraka. Denar je del že dogovorjenega evropskega posojila. Predsednica komisije Ursula von der Leyen podarja, da je pomoč namenjena tudi zaščiti ljudi in infrastrukture pred ruskimi napadi. Za konec še pogled v vremensko preteklost. Agencija za okolje bo do konca leta digitalizirala približno 4 400 000 strani starih vremenskih in hidroloških poročil. Najstarejša sega je v leto 1850. Zapisi bodo pomagali raziskovalcem bolje oceniti tveganja prihodnih poplav in izjemnih padavin, obenem pa bodo stare dokumente zaščitili pred poškodbami in izgubo.
2: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
17: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
2: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
17: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
18: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
16: Na primorski avtocesti je pred predorom Kastelec proti Kopru promet oviran zaradi nesreče, na pomurski avtocesti pa je promet oviran med Dolgovasjo in Turniščem proti Murski Soboti zaradi predmeta na vozišču.
19: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
20: V Murski Soboti, obrtna ulica 39, italko.si, itak.
21: Kopanje med tednom je v biotermah ugodnejše. V nedeljo pa pridite še na kosilo. Bioterme Mala nedelja. Bioterme.si.

0: Janezy!
1: Denis Audič predstavlja Janezy 3. Gremo na veselico.
2: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha.
3: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
4: Relax. Reksi, čuki, čarodej, pa Halloween zabava.
5: Pa all inclusive.
4: Sem dobro rezervirala, a ne?
6: Družinske Halloween krompireve počitnice v odličnem družinskem hotelu Adria v Biogradu na moru. Polnimo zadnja mesta. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
7: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. En, dva in trije novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Štekamo.
9: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
10: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
11: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
12: Kaj je zate dom?
13: Svetloba, toplina in domačnost, ki jo prinašajo nova lesena okna Karba MGE iz slovenskega lesa.
12: Obiščite nas v Ljutomeru, Murski Soboti ali v Mariboru.
14: Hello. Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
15: Autocenter Ormož. Vaš naslov za nova vozila Renault. Obiščite nas ali pokličite na telefonsko številko 051-248-480. Novi Renault že čaka na vas.
16: Radio Maxi.
17: Zaključek leta za vaše podjetje ali team building. Bioterme, mala nedelja, dvorana, termalna voda in dobra hrana. Rezervirajte čim prej na biotherme.si.

0: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
1: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico.
2: V prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
3: V Novi Jani. Pretresljiva izpoved o enem samem kliku do pekla. Spletni goljufi so ga spravili ob življenjske prihranke, skoraj tudi ob življenje. Ekskluzivno. Natalija Gros in Rok Kunaver po 7 letih čakanja. Gaja je vse, kar sva si želela. Na obisku pri Ivo Banu. Težko je sprejeti, da postajaš nemočen.
4: Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
5: Akcija tedna v Eurospinu. Od 15. do 21. oktobra. Papirnata sveča. Le 1 euro in 89 centov. In krizantema? Fi 20 cm, le 3,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Tradicionalno trezino senje vabi v Mursko Soboto v četrtek 15. oktobra. Od 8. do 20. ure bo v središču mesta razstavljalo kar 200 ponudnikov, ki bodo ponujali suho robo, tekstil, bižuterijo, galanterijo, rabljeno robo, živilske izdelke, medenjake, domače dobrote in še več.
7: Pred banko in pošto odkrite rokodelsko cono z unikatnimi izdelki domače in umetnostne obrti. Na različnih lokacijah pa vas bodo razvajali kulinarični mojstri.
6: Da bo sejmsko veselo vzdušje, bodo poskrbeli Prekmurska godba iz Bakovec, sejmski radio in DJ. Ne zamudite 15. oktober, Trezino senje, Murska Sobota.
8: Iščete službo? Razmišljate o nadaljem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
9: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
10: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici. Citroen.
11: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
12: Radio Maxi. Radio Maxi. To so zadnje novice.
13: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Za obrambno ministrstvo je prihodnje leto predvidenih več kot 1,2 milijarde evrov. To je dobrih 360 milijonov več od že sprejetega proračuna. Večina denarja bo namenjena vojski, med drugim za oklepnike, zračno obrambo in helikopterje. Obrambni minister Valentin Hajdinjak povečanje utemeljuje z negotovimi varnostnimi razmerami. V Levici opozarjajo na druge potrebe ljudi in vladi očitajo pretirano porabo za oboroževanje. Gre za predlog sprememb proračuna, ki ga morajo poslanci še potrditi. V parlamentarni politiki pa tudi spor glede nedeljskih referendumov. Državna volilna komisija zavrača enačenje posameznih napak z namernim vplivanjem na izid glasovanja. Tako odgovarja premijeju Janši, ki je napovedal možnost njene razrešitve in kazenskih ovadb. Komisija zagotavlja, da bo konkretne očitke preverila. Opozicija Janševe napovedi je označuje za pritisk na neodvisni organ. Predlog razrešitve še ni vložen. Za konec pa še milijardni posel pri iskanju ljubezni. Lastnik aplikacije za zmenke Bumble se je dogovoril za prevzem vreden 1,3 milijarde dolarjev. Kupuje ga podjetje Ithaca Holdings. Bumble je zaslovel s pravilom, da prvi korak naredijo ženske, zdaj pa se spoprijema z upadanjem števila plačljivih uporabnikov. Dogovor o prodaji je sklenjen, prevzem pa še ni zaključen.
14: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
15: In?
14: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
15: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
14: Regivo Radenci.
16: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
13: Zaradi popodanske prometne konice nastajajo zastoji na standardnih lokacijah. O zastojih poročajo tudi z regionalne ceste Izola Strunjan.
17: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
18: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportič od 24.999 €.
17: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
12: Radio Maxi. Veliko glasbe, manj govora.

0: Ram-pom-pom, šedegremo domov! Ram-pom-pom, šedegremo...
1: Denis Audič predstavlja Janezi 3, gremo na veselico.
2: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha.
3: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
4: Ali občutite napetost v hrbtu, vratu?
5: V hotelu Jeruzalem ponujejo pravo tradicionalno tajsko masažo. Za rezervacije pokličite na 059-161-447.
4: Privoščite sebi le najboljše.
6: Akcija tedna v Eurospinu. Od 15. do 21. oktobra. Mortadela z olivami. Mit Appetit. Rezine. 150 gramov. Le 1 euro in 15 centov. In čajna klobasa. Mit Appetit. 420 gramov. Le 2 euro in 59 centov. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin. Čas je za nov začetek. Čas je za novi Renault Clio.
4: Pri Avtoškafar že od 17.490 evrov.
6: In še več. Ob financiranju izbranih vozil vas čakajo zimske pneumatike, pri določenih vozilih pa tudi prvi servis brezplačno.
4: Novi Clio in vozila Renault vas čakajo pri Avtoškafar v Murski Soboti in Lendavi.
6: Pokličite 02-522-3230 in preverite ponudbo.
7: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpay ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo.
8: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
9: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
8: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
9: Rešilna.si.
10: Radio Maxi. Radio Maxi. Veliko glasbe, manj govora.

0: On si želi svobodo, ona želi preživeti. Ko pa tudi ona odkrije čare svobodnega zakona, se začne komedija. Vesna Pernarčič in Matej Puc, odlični komediji Odprti zakon. Ta četrtek v gledališču Park Murska Sobota. Vstopnice tudi na Petrolu in spasteater.si.
1: Relaks.
2: Rabim pobeg.
1: Nekam na toplo.
2: Nekam z morjem, pa ne predaleč.
1: Peščene plaže, palme, sonce, poletne temperature.
2: Gran Canaria, Tenerife.
1: Ja, Kanarski otoki.
3: Kanarski otoki z relaksom, z direktnim letom iz Ljubljane, vsak teden od konca oktobra naprej. Relaks Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
4: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. En, dva in trije novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo.
6: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole. Čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
7: Nova dača, nova cena, nova priložnost.
8: Pri Avtoškafar vas čakajo vozila dača po odličnih cenah. Dača Sandero že od 11.990 evrov. Dača Duster že od 16.490 evrov.
7: Ob financiranju določenih vozil vas čakajo še zimske pneumatike. Pri izbranih modelih pa prvi servis brezplačno.
8: In še ugodnosti.
7: Dača vas čaka v poslovnih enotah Avtoškafar, Murska Sobota in Lendava.
8: Pokličite 02-522-3230
7: in preverite ponudbo.
9: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.
10: Žage so vam na voljo v trgovinah Turopolje, Murska Sobota, Ljutomer in Lendava.
11: Radio Maxi. Radio Maxi. To so zadnje novice.
12: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Jutri ob 7. zvečer se izteče rok za vložitev kandidatur na lokalnih volitvah. Župane in občinske svetnike bomo izbirali 15. novembra. Danes je kandidaturo za ljubljanskega župana vložil Klemen Boštjančič iz Svobode. V Mariboru pa se v tekmo podaja Matevž Frangež, ki ga podpirajo socialni demokrati, Levica ter lista kolesarjev in pešcev. Rok velja tudi za neodvisne kandidate. Kdor jim želi nameniti podpis podpore, lahko to stori še jutri, do konca poslovanja pristojnega upravnega organa. Od občinskega pa do evropskega denarja. Evropski revizorji opozarjajo, da bi predlagana prenova evropskega proračuna lahko otežila odkrivanje nepravilnosti. Države bi dobile več svobode pri razporejanju sredstev tudi za kmetijstvo in regionalni razvoj. Toda nadzor bi bil bolj odvisen od njihovih lastnih sistemov preverjanja. Evropska komisija zagotavlja, da bodo ključne varovalke ostale. Spremembe so še predmet pogajanj. Za konec pa še o Mont Blancu, ki je po septembrskih meritvah skoraj 2 metra višji kot pred 3 leti. Najvišji alpski vrh zdaj meri dobrih 4807 metrov. Razlika je v snegu in ledu na njegovem skalnatem vrhu. Njuna debelina se spreminja glede na vremenske razmere.
13: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
14: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
13: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
14: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
15: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
12: Zastoji so na regionalni cesti Izola Strunjan. Srečno in previdno.
16: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
17: Italko Keramika. Najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
18: Radio Maxi.
19: Tvoji najljubši hiti.
18: Veliko glasbe. Glasbe. Manj govora.
20: Najhadjer pa manj.

0: Mega akcija v Tušu. Svinjsko pleče brez kosti samo 2,99 evra za kilogram. Sladke mandarine iz doline Neretve 1,39 evra. Duo keksi samo 1,99 evra. In tunina solata ali fileti kar 21% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Lačni, želni nečesa dobrega? Potem veste kam.
2: V kavarni Jerusalema vas dopoldan od ponedeljka do sobote čakajo slastni zajtrki in bogati branči. Od četrtka do nedelje pa po 16 uri še nova popoldanska ponudba. Sveže solate, sočni burgeri in hrustljave pince. Za vsak okus in vsak trenutek dneva.
1: Kavarna Jerusalema. Pridi, izberi, uživaj.
2: Novi MG. Več avtomobila za vaš denar.
1: Pri Avtoškafar vas novi MG ob financiranju čaka že od 16.990 evrov.
2: In še bonus. Ob financiranju izbranih vozil prejmete zimske pneumatike brezplačno.
1: Moderna oblika, odlična oprema in še več ugodnosti.
2: Novi MG vas čaka v poslovnih enotah Avtoškafar, Murska Sobota in Lendava.
1: Pokličite 025-22-3230.
3: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutar. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
4: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
5: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
6: Ej, si čula? V Termah Banovci imajo nove programe v saunah.
7: Resno? Kaj pa dodelale?
6: Najboljši saunomojstri bodo pripravili pravi prleški šov vrtinec, kada se vse pa razdigovalo, dišalo da vsak še denoček, še čajanka bol, preste mu jeli, pa hmeljni napitek da.
7: To pa ne smive zamedite. Takoj pozove 02-513-1440 ali pa info@terme-banovci.si.
8: Terme Banovci, pustite se razvajati.
9: Odločil sem se, kupim Kio.
10: Super, katero?
9: No, tu pa imamo problem.
11: Popolnoma novi Seltos, Xeed, Sportage, Stonic ali električna Kia. V avtocentru Lepoša je izbira velika, Kia cene pa nepremagljive. Zato ne ugibajte doma. Pridite v avtocentr Lepoša, preizkusite svoje favorite in izberite zmagovalca. Kia zmagovalcev v avtocentru Lepoša v Nemčovcih.
12: Radio Maxi. Radio Maxi.
13: Tvoji najljubši hiti.
12: Veliko glasbe, manj govora.

0: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prit na veselico.
1: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
2: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Boriše, Alen Masna in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico.
3: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
4: Maximus in Spar praznujeta 20 let, zato bo veselo to soboto 17. oktobra od 10. ure in vse do 22. ure.
5: Praznovanje bomo začeli zgodbo otroško predstavo gledališča Kokuc, torto in kolesom sreče, zaključili pa z mehurčki in nočnim nakupovanjem s popusti trgovin vse do 22. ure. Za najmlajše ob 16. uri plesno glasbena animacija za Lenko Holman in Dinom. Za dobro voljo nas vseh pa bo ob 17. uri poskrbel Matjaž Jaušnik.
4: Vaše najljubše modne in športne znamke boste to soboto lahko nakupovali do 22. ure s popusti od 15-50%. V Sparu vas čaka kupon presenečenja za 10-99% popust ob nakupu nad 30 evrov in darilce. Program po urah in popuste posameznih trgovin si lahko ogledate na www.center-maximus.si. Poševnica zabava.
5: Se vidimo v Maximusu Murska sobota.
6: Maximus.
7: To jesen prestavite na Ford. S Fordovo subvencijo. Izkoristite dodatni prihranek ob nakupu modelov Ford Kuga, Puma, Tourneo Courier ali Tourneo Custom. In ne spreglejte še dodatne ugodnosti ob nakupu. Popust na zimske pneumatike. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
4: Ko se srečata voda in svetloba, noč postane doživetje.
8: Pridi na Water and Light Festival. Svetlobna umetnost in čarobna doživetja na obeh straneh Mure.
4: Od 15. do 25. oktobra, od 18. do 22. ure, v Gornji in Avstrijski Radgoni. Vstop prost.
8: Festival je del Interreg Slovenija-Avstrija projekta De Profundis.
4: Vse o festivalu na www.waterandlight.at.
9: Bioterme Mala nedelja.
10: Za podjetja Team Buildingi v dvorani, ki sprejme do 150 ljudi.
9: Za vse ostale ugodne tedenske akcije na kopališču in nedeljsko kosilo. Za takrat, ko se nikomor ne da kuhati. Pri njih lahko obeležite vaše slavnostne dogodke. Poskrbijo pa tudi za catering.
10: Terme, hrana in družba na enem mestu.
9: Za decembrske zabave rezervirajte čim prej. Bioterme.si.
11: Radio Maxi. Radio Maxi.
12: Tvoji najljubši hiti.
11: Veliko glasbe, manj govora.

0: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
1: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
0: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
1: Obiščite Avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
0: Avtoškafar.
2: Rom pom pom še ne gremo domov. Rom pom pom še ne.
3: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico.
4: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
5: Relax. Reksi, Čuki, Čarodej, pa Halloween zabava.
6: Pa all inclusive.
5: Sem dobro rezervirala, a ne?
7: Družinske Halloween krompireve počitnice v odličnem družinskem hotelu Adria v Biogradu na moru. Polnimo zadnja mesta. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
8: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. En, dva in trije novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Štekamo.
10: Čuješ, jaz mislim, kaj je poletja konec.
11: Kak si pa to ugotovijo?
10: Ja, gnez, zaran sem prvič letos v avti vklopil ogretje.
11: Pa?
10: Nič, še vedno čakam, kaj začne grete.
11: No, te pa ti tvoj stari avto nekaj dopoveduvle.
10: Nekaj je cajt za novega?
11: Tak je, iri v PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe renuje, pa še dobre jesenske ugodnosti.
10: Te pa grem pogledat, prej kak stisne pravi mraz.
12: PSC Ljutomer, Kolodvorska 26. Preveri. Verite jesenske ugodnosti za Renault vozila na zalogi. PSC Ljutomer. Že 20 let skupaj z vami.
13: Radio Maxi. Radio Maxi. Veliko glasbe, manj govora.

0: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
1: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
2: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha.
3: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
4: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 15. do 21. oktobra v akciji. Mešanica ribanih sirov, 150 gramov, le 1,19 €. In lahki sadni jogurt, 8x 125 gramov, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: V optiki Julius je mesec popustov.
6: V optiki Julius, v nakupovalnem parku Tezno in trgovskem parku Radvanje, vas čaka velika izbira korekcijskih okvirjev in sončnih očal po znižanih cenah. S popusti do kar 50%.
7: Čas je za nova očala, nov vides in še boljši pogled. Ne zamudite meseca popustov v optikah Julius.
6: Optika Julius. Optika prihodnosti.
8: Optika Julius.
9: Roksitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roksitež.si.
10: Hvala. Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
11: Autocenter Ormož. Vaš naslov za nova vozila Renault. Obiščite nas ali pokličite na telefonsko številko 051-248-480. Novi Renault že čaka na vas.
12: Radio Maxi.

0: iščeš avto, pridi v Autorajh, verjetno največja zaloga preverjenih rabljenih vozil v vzhodni Sloveniji. Top pogoji v Ljutomeru in Murski Soboti. Autorajh, zanesljivo do cilja.
1: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz vam lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
2: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: Radio Maxi.

šalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir